U našoj prirodi je da o slušalcima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podijeli na viši nivo.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Marketing. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061-475-604 ili putem e-maila info@jabus.ba.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju.

0: ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Marketing. Slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvodu pod ili zid, 69,90. Tuš Set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona.
1: Radio za sve vas.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko Sanca Kantona. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu danas 20. jula će se klanjati kolektivna dženaza za pet žrtava s područja Prijedora iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Kažu da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršenja ekshumacija na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine za medije kaže da je najmlađa žrtva koja će biti ukopana danas Azmir Hajrudin, koji je imao 24 godine kada je 1992. godine ubijen na području Prijedora. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 33 godine nakon njegove smrti na lokalitetu Krevo Krčevine na području Prijedora. Nasilnim preuzimanjem vlasti u Prijedoru 30. aprila 1992. od strane SDS-a i srpskih paravojnih formacija otvorene su kapije nezapamćenog pakla. Krenula je jedna od najkrvavijih kampanja etničkog čišćenja u BiH. U sumraku koji je uslijedio, prijedorski Bošnjaci i Hrvati preko noći su postali mete, njihove kuće pretvorene u zgarišta, dok su oni sami svakodnevno odvođeni u tišini, mučeni i hladnokrvno ubijani. Krvavi vrhunac Prijedorske Golgote počeo je 20. jula. Brutalnim napadom na sela lijeve obale Sane, srpske snage su za samo nekoliko dana likvidirali oko 1500 civila. Bio je to u uvodu i u masovnu deportaciju više od 32.000 ljudi u sistemsku mrežu logora smrti, odakle preživjeli i danas donosi svjedočanstvo o nezapamćenoj torturi. Za zločine počinjene nad civilima nesrpske nacionalnosti u Prijedoru i dolini Sane, do sada je pravosnažno osuđeno više od 70 osoba na preko 800 godina zatvora, uz dvije doživotne kazne Karadžiću i Mladiću. Još uvijek se traga za posmrtnim ostacima stotina osoba. Skrivanjem istine, nekadašnje komšije ostavljaju teret ovih zločina u nasilju na sopstvenoj djeci. Pet novih bijelih nišana u Kamičanima vječno, a u sve druge su opomena da se istina ne može zakopati. Prijedorska rana ostaje otvorena sve dok posljednja žrtva ne pronađe svoj smir. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš za planiranje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u kompletnu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručno istraživanje provedeno u Federaciji BiH pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Istovremeno, pravni stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije okončanja procjene utjecaja na okoliš, što bi moglo imati važan utjecaj na daljnji tok projekta i postupke koje je BiH pokrenula pred međunarodnim tijelima. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 odbacuje rezoluciju Hrvatskog sabora od 10. jula 2026. o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da predstavlja neprihvatljivo miješanje u unutrašnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Kladuško ljeto, ljeto na Sani, ljeto u Bosanskoj Krupi, manifestacije su koje baštine tradiciju obilježavanja dugi niz godina, a koje su startale krajem sedmice i nastavljaju se sve do kraja prve sedmice u augustu. Program svih manifestacija će tokom tri sedmice ponuditi široku lepezu kulturno zabavnih sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama. Toliko uvijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Beja.

BiH na graničnim prijelazima Velika Kaduša i Izagić. Vremenska prognoza. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 26, dnevna od 23 do 30. Na jugu zemlja do 37 stepeni Celzijusovih.

Cijenjeni slušaoci, 7 sati i 11 minuta, danas je 20. juli. Dan je žalosti na području Unsko-Sanskog kantona. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu danas će se klanjati kolektivna dženaza za 5 žrtava s područja Prijedora. Iz Instituta za nestale osobe za medije su rekli da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršenja ekshumacija na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti. Emza Fazlić iz Instituta za nestale osobe za medije.

1997. godine na lokalitetu Kruhari. Među žrtvama koje će biti ukopane ove godine je i Adem Hopovac, čiji su posmrtni ostaci pronađeni i ekshumirani u julu prošle godine na području Čarakova, na lokalitetu Kruhari. Još 1997. godine pronađeni su posmrtni ostaci Jusufa Jelečevića i Mehmeda Cerića. Iz Instituta za nestale osobe saopćili su da će svi biti ukopani u različitim mezarima nakon klanjanja dženaze, a u skladu sa željama njihovih porodica. U okviru obilježavanja 20. jula, Dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, jučer je upriličen ispraćaj tabuta. Kolona s tabutima krenula je iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu, a tokom svog puta prošla je kroz više gradova, gdje su građani imali priliku odati počast žrtvama i dostojanstveno ispratiti tabute do memorijalnog centra Kamičani. Za zločine počinjene u Prijedoru, Haški tribunal je osudio 17 osoba na 276 godina zatvora. Radovan Karadžić, bivši predsjednik RS-a, i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba vojske RS-a, osuđeni su na doživotni zatvor, dok je poslije ove najviša pravosnažna kazna 40 godina izrečena Milomiru Stakiću, bivšem predsjedniku općine i Prijedorskog kriznog štaba. U sudu Bosne i Hercegovine za zločine nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom Prijedora osuđeno je 28 godina na više od 430 godina zatvora, dok je nekoliko njih procesuirano u okružnim sudovima. Zadnja pravosnažna presuda donesena za zločine počinjene u julu 1992. godine u prijedorskom selu Zecovi, prema kojoj je 5 osoba osuđeno na ukupno 59 godina zatvora.

U skladu sa današnjim danom, program Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci, je i prilagođen tome. Neke sadržaje danas nećemo emitovati u skladu sa našim težnjama kao davanju posljednje počasti nepravedno ubijenim žrtvama koje će danas pronaći svoj smiraj nakon 34 godine na području Kamičana u Kozarcu. Ovo vrijeme na koje ste navikli, do vas ćemo proslijediti servisne informacije kako ne bi ostali uskraćeni i za taj blok informacija. Prema podacima iz operativnog Centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, vatrogasne jedinice na području Sanskog mosta i Bihaća imale su intervenciju, i to u Bihaću dvije, a u Sanskom mostu jednu intervenciju vatrogasnih jedinica. S obzirom da je još uvijek ljeto i relativno toplo vrijeme, odnosno temperature zraka prelaze one godišnje vrijednosti na koje smo navikli, sve u našoj okolini je lako zapaljivo, pa i ovim putem apelujemo na vas, cijenjeni slušaoci, da vodite računa ukoliko palite vatru na otvorenom prostoru. Prema podacima u MUP-u, 11 saobraćajnih nezgoda zabilježeno je u toku protekla 20.

24 sata. U Bihaću jedna posljedica je materijalna šteta. U Cazinu 6 saobraćajnih nezgoda, 3 lica su zadobila lakše tjelesne povrede, 1 lice teške tjelesne povrede. U Sanskom mostu jedna saobraćajna nezgoda, 1 lice zadobilo teške tjelesne povrede. U Velikoj Kladuši 3 saobraćajne nezgode, 1 lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a 2 lica teške tjelesne povrede. I ovom prilikom apelujemo na sve vozače da voze maksimalno oprezno i da su odgovorni za svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju. Dakle, u ovih 11 saobraćajnih nezgoda čak 4 lica su teško povrijeđena. Dakle, ljekari su se morali boriti za njihove živote. Vodite računa i o tome i o toj činjenici. Dok su dvije osobe, odnosno jedna u Velikoj Kladuši i tri u Cazinu, zadobile lakše tjelesne povrede. U hitnoj službi Doma zdravlja u Bihaću obavljeno je 98 ljekarskih pregleda. Svih vas koji ste zatražili liječničku pomoć u toku jučerašnjeg dana, slična situacija je i u ostalim gradovima Unsko-sanskog kantona, odnosno domovima zdravlja, naravno proporcionalno broju stanovnika. U toku je, mogli ste primijetiti i neka viroza koja, evo, zaista tokom ljeta zna se pojaviti i kada su u pitanju ovakve velike vrućine. A na odjelu porodilišta nije bilo zatišja. Dežurne ekipe obavile su jedan porod i na svijet dođe jedan mali dječak. Roditeljima čestitamo, kao i dežurnoj ekipi koja je prisustvovala svečanom činu rođenja novog života, a našem dječaku želimo zdravo i bezbrižno odrastanje.

Cijenjeni slušaoci, kada je u pitanju današnji dan žalosti u programu Radija Unsko-sanskog kantona, više ćemo govoriti o tome do podneva, a iznositi više činjenica i podataka koje su dostupne posredstvom raznih međunarodnih tijela, između ostalog i Haškog suda. Te ukoliko vas zanimaju podaci i činjenice, evo na primjer prema podacima Ujedinjenih naroda, srpske snage su nasilno protjerale više od 52.811 Bošnjaka i Hrvata s područja općine Prijedor. Vršili su oduzimanje, pljačku, bezobzirno uništavanje imovine za vrijeme i poslije preuzimanje vlasti, za vrijeme hapšenja i zatočenja, kao i za vrijeme deportacija ili prisilnih premještanja ili poslije njih. U Haškoj presudi, u presudi Haškog suda Milomiru Stakiću, navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno i 23.000 ljudi, Bošnjaka i Hrvata. Ovaj podatak logoru Trnopolju čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. Ostanite i dalje na talasima vašeg radija. Nakon predviđenog sadržaja koji je već spreman za emitovanje, najavit ćemo neka dešavanja, ali i čućemo i kakvo je to stanje na cestama u našoj zemlji. Prije nego pređemo na ceste, kažemo još to nakon ovog blagog osvježenja koje je zahvatio Unsko-sanski kanton i danas će biti pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje, iako se očekuje kiša, ona može izostati.

kao što je to bilo jučer, evo u Bihaću, vjetar će i dalje biti iz sjevernih smjerova, a dobar dio juga zemlje imaće i jugo. Jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevne od 23 do 30. To su dostupni podaci. A kada govorimo o stanju na cestama, pojačani promet vozila, inače na graničnim prijelazima Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Deleuša i Hum, a duge su kolone također na graničnim prijelazima Doljani, Brčko i Zubci. Pojačan je promet i na ostalim graničnim prijelazima, ali zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Ono što je važno da napomenemo vozače, da se također informišu putem kamera na web stranici Bihamka, koje su dostupne svima koji u tom trenutku, ako vozite, imate internet. 7 sati 24 minuta, danas je 20. juli.

0: vesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čavat Ponjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Kamičane u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za 5 žrtava s područja Prijedora. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kažu da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršavanja ekshumacija na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti. Nasilnim preuzimanjem vlasti u Prijedoru 30. aprila 1992. godine u strane SDS-a i srpskih paravojnih formacija otvorene su i kapljene zapamćenog pakla. Krenula je jedna od najkrvavijih kampanja etičkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. U sumraku koji je uslijedio, predruski Bošnjaci i Hrvati preko noći su postali mete. Njihove kuće pretvorene u zgarišta, dok su oni sami svakodnevno odvođeni u tišini, mučeni i hladnokrvno ubijani. Krvavi vrhunac predruske Golgote počeo je 20. jula brutalnim napadom na sela lijeve obale Sane. Srpske snage su samo za nekoliko dana likvidirale oko 1500 civila. Bio je to uvod u masovnu deportaciju više od 32.000 ljudi u sistemsku mrežu logora smrti, odakle su preživjeli i danas donose svjedočanstva o nezapamćenoj torturi. Za zločine počinjene na civilima nesrpske nacionalnosti u Prijedoru i dolini Sane do sada je pravosnažno osuđeno više od 60 osoba na preko 800 godina zatvora uz dvije doživotne kazne Karadžiću i Mladiću. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u kompletnu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 odbacija rezoluciju Hrvatskog sabora od 10. jula 2026. godine o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da predstavlja neprihvatljivo miješanje unutrašnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Kladuško ljeto, ljeto na Sani, ljeto u Bosanskoj Krupi, manifestacije su koje baštine tradiciju obilježavanja dugi niz godina, a koje su startale krajem prošle sedmice, nastavljaju se do kraja prve sedmice u augustu. Program svih manifestacija će trajati tokom 3 sedmice i ponudit će široku lepezu kulturno-zabavnih sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 stepena i 30, na jugu zemlje od 31 do 37 stepeni.

0: Sve ove godine ste ih tražili.
1: Jesmo, uvijek tražili, uvijek. Ali nikada ni trave, ni glase. Kad se joj odvala, nadala sam se uvijek. Pa bit će tad, pa bit će živ neko, pa... Onda kad sam i vidjela sviju da se poredat, kad sam preko televizije, onda mi je bilo sve jasno. Spočeli vikat Tatarević, moram djecu. Da znate kako se čovjek osjeća.
2: Oni koji su ih odveli nisu marili za majčinu ljubav i suze. Ne mare ni oni koji znaju sve o zločincima, njihovim postupcima i namjerama. Hava to nikad neće razumjeti. Ona traži samo istinu jer to su njena djeca i njeno pravo. Nije se libila sjesti za sto s takvim ljudima i tražiti odgovore koje nije dobila.
1: Naski se odval nakon onda pet dana posli njiha. Ja popla sviju. I od djeverom ova dva sina gore i ova dva tešće moga čovjeka i mog djevara i brajme, niko se više vratio nije. A to pokupio i odavde po jatjeru, kome je dao u ruke, ja ne znam, Milana Bojića, zet iz Crne Gore. On je moji djeca otjerao dola da idu, mislice. Ja sam baš pitala Milana onaj put kad sam došla, vidjela ga dola u penzionerskom, rekao Milane, ja sam mislila doći do tebe ako mogu progovoriti, aj ti malo. Kaže, hajdi, on je zovno nam kafu na penzionerskom. Ja sam sjela, ja iša iza. Rekao, nemoj Milan zvat kafe, kaže, hoću. Ja njemu kažem tako, ja sam mislila doći da porazgovaram za svoju djecu. Kaže, moj zet nije bio tad, rekao, jes Milan, ja ne znam, ja se nisam Srbima družila, nisam, nije bilo potrebno. Jes moja sestra najmlađa radila kod vas, zarađivala djec da kupi, pa pogodi se, rekao, s vami. Pa ja ga lamim na nju, žet komuš, brat kurza, rekao, pa idem i ja. Žao mi, rekao, da on ide sama i vodim, rekao, snaje. Kaže, nije ovo moj zet bio, rekao, jes Milan, ne, nek je bio, nisam protiv toga. Samo da mi rekne kome je predao moju djecu i mog čovjeka u ruke. On kaže, on nije bio, ja sam njemu da rekla, Milan je bio. Moja sestra došla dok je otjerala i kaže, ko odrenovao vaš djecu svu dole, mjesec. Rekao, jedan mršavi dugačak dječja mu kapa na glavi. Rekao, ona rekla, to Milana Bajića zetrak, pošto ona vas svi upoznavala. Ja vas, rekao, nisam poznavala, nikad ni... Ja sam radila sijela ko svoje djece, blago sam javila sad da sam ja išla. I da sam opoznavala se iz Srba, išla, nisam preta. I reko ona rekla, on kaže, ja znam da moj zet nije bio. Reko, pa neki Milana, gdje ti njega, ja ću te zamoliti. Samo upitaj ga kome je moj djec davao u ruke, da ja znam ko moj djec pobio.
2: S takvim pitanjima više od dvije decenije liježe i ustaje. Da je umrijeti, kaže, čini se bilo bi mi lakše. Ovako, noć i dan provodi pitajući se kakve su patnje i boli preživjela njezina djeca i suprug. One traju od dana kada je krenula na put spasa.
1: Ja znam kako i kako mi je bila. Još ostala sitna djeca, unučad. Pa sam i mikarla, pa kad sam izišla na Vlašću, pa koliko ima ići pjeje do travnika, to znate, hvala Bogu. Tu sam sve uzela, pa onu svoju djecu mikarla, pa... Iznijeli me, oni su me iznijeli s konvaja, nisam mogla izaći. Ne mogu. Aj, baba, izajdu. A ja držići ovako. Kaže, drži se za mene. I stali nije dvojica ovako i oni su mene iznijeli. Torbu, ono veliku dječju rubu što sam nosila. Oni su uzeli, spustili dola, mene su uzeli nije dvojica ispod ruke i iznijeli me dola. I opet me zapratila torbu, kaže, teško ovo, baba. Rekao, nosim dječju opravu, rekao, i polim, da jedu i tako. Živila sam svašta, ja ne znam ni kako sam živaš.
2: U Šejkovaču nije mogla otići. Ne bi, kaže, mogla podnijeti da vidi ono što je ostalo od njih.
1: Ne mogu, sestra, ne mogu. Ja bi išla da da sud, ali ne mogu. Kaže,

0: i boj se djecu, boj kad vide ženoza i kad vide hoće li on preživstvo. Da ja saranjem svoj djec što treba od mene da saranju.
1: Suad je umjesto majke otišao identificirati posmrtne ostatke. Nepodnošljiv vonj davno istrulih leševa i podsjetnik da su među kostima i one koje pripadaju braći i ocu, bilo je previše i za njega.
2: Ja sam mislio da će se osjećati lakše, ali sad mi je teže. Zaista je teško, nisam znao da će biti ovako teško, pogotovo kad uđem ovdje, kad vidim ova tijela. Nije lako. Nadam se da će izdržati. Pa, predemno mi, ne znam. Utruću sve, utruću se da bude kako treba.
1: Suad je jedno od troje preživjele djece. Sudbinu svoje braće uspio je izbjeći pukom slučajnošću. Ima 48 godina, živi i radi u Njemačkoj. Tamo se oženio i dobio dva sina. Jedna od sestara umrla je nakon rata, pretpostavljaju od tuge za bližnjima. Nijedno od njih nije imalo snage da se vrati kući. Svi oni žive daleko od zemlje za koju ih vežu najcrnje uspomene. Novi život započeli su na tri kontinenta.
0: Imala sam ja 8 sinova i 2 cure. Čim je umrla najstarija, isto zbog braće i zbog oca, ona umrla. 2 sina imaju kod mene, a to je pobijeno. Ima ći jedna, imam u Australiji sa svojim čovjekom i djecom. Tako da sam ja sama.
1: Za Havu nema novog početka. Njen je život stao onog trena kad su joj djeca odvedena u nepoznato. Nema nade, nema osmijeha, samo suze i bol. Neopisiva tuga koju ništa ne može olakšati. Možda da nečovjeku koji joj je ubio nedužne sinove pogleda u oči i upita ga zašto. Ni tada mu ne bi mogla oduzeti život. Zato će se, kaže, postarati Bog.
0: Neki Bog sudi sa svojom moći. Bog nekim dragi sudi, ja ništa ne velim, ništa nikome. Ali ima Bog za svakoga. Šta će biti, kako će biti, to ja ne znam. Samo da mi je lako, moja djeca tako da idu. I čovjek, prolazila sam svuku, dralila sam i po Istanbulu, po čovjeka ne ja plate po toliko, po 3 mjeseca, ja idem, zarađivam, hranim i rekao, on će mene kad ostarim i on odeše u zemlju, a ostava ko stara na zemlji.

0: vesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čavat Ponjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Kamičane u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za 5 žrtava s područja Prijedora. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kažu da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršavanja ekshumacija na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti. Nasilnim preuzimanjem vlasti u Prijedoru 30. aprila 1992. godine u strane SDS-a i srpski paravojnih formacija otvorene su i kapljene zapamćenog pakla. Krenula je jedna od najkrvavijih kampanja etičkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. U sumraku koji je uslijedio, predvorski Bošnjaci i Hrvati preko noći su postali mete. Njihove kuće pretvorene u zgarišta, dok su oni sami svakodnevno odvođeni u tišini, mučeni i hladnokrvno ubijani. Krvavi vrhunac predvorske Golgote počeo je 20. jula brutalnim napadom na sela lijeve obale Sane. Srpske snage su samo za nekoliko dana likvidirale oko 1500 civila. Bio je to uvod u masovnu deportaciju više od 32.000 ljudi u sistemsku mrežu logora smrti, odakle su preživjeli i danas donose svjedočanstva o nezapamćenoj torturi. Za zločine počinjene na civilima nesrpske nacionalnosti u Prijedoru i dolini Sane do sada je pravosnažno osuđeno više od 60 osoba na preko 800 godina zatvora uz dvije doživotne kazne Karadžiću i Mladiću. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u kompletnu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 odbacuje rezoluciju Hrvatskog sabora od 10. jula 2026. godine o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da predstavlja neprihvatljivo miješanje unutrašnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Kladuško ljeto, ljeto na Sani, ljeto u Bosanskoj Krupi, manifestacije su koje baštine tradiciju obilježavanja dugi niz godina, a koje su startale krajem prošle sedmice, nastavljaju se do kraja prve sedmice u augustu. Program svih manifestacija će trajati tokom 3 sedmice i ponudit će širku lepezu kulturno-zabavnih sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južnjigozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 stepena i 30, na jugu zemlje od 31 do 37 stepeni.

0: vijesti.
1: Dobrom dan, ja sam Čavad Ponjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Kamičane u Kozarcu danas će biti klanjena kolektivna dženaza za pet žrtava s područja Prijedora. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kažu da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršavanja ekshumacija na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti. Nasilnim preuzimanjem vlasti u Prijedoru 30. aprila 1992. godine u strane SDS-a i srpskih paravojnih formacija otvorene su i kapljene zapamćenog pakla. Krenula je jedna od najkrvavijih kampanja etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. U sumraku koji je uslijedio, predorski Bošnjaci i Hrvati preko noći su postali met. Njihove kuće pretvorene u zgarišta, dok su oni sami svakodnevno odvođeni u tišini, mučeni i hladnokrvno ubijani. Krvavi vrhunac predorske gogote počeo je 20. jula brutalnim napadom na sela lijeve obale Sane. Srpske snage su samo za nekoliko dana likvidirale oko 1500 civila. Bio je to uvodi u masovnu deportaciju više od 32.000 ljudi u sistemsku mrežu logora smrti, odakle su preživjeli i danas donose svjedočanstva o nezapamćenoj torturi. Za zločine počinjene na civilima nesrpske nacionalnosti u Prijedoru i dolini Sane do sada je pravosnažno osuđeno više od 60 osoba na preko 800 godina zatvora uz dvije doživotne kazne Karadžiću i Mladiću. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u kompletnu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 odbacija rezoluciju Hrvatskog sabora od 10. jula 2026. godine o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da predstavlja neprihvatljivo miješanje unutrašnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Kladuško ljeto, ljeto na Sani, ljeto u Bosanskoj Krupi, manifestacije su koje baštine tradiciju obilježavanja dugi niz godina, a koje su startale krajem prošle sedmice, nastavljaju se do kraja prve sedmice u augustu. Program svih manifestacija će trajati tokom tri sedmice i ponudit će široku lepezu kulturno-zabavnih sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama. Nogometna reprezentacija Španije drugi put je postala prvak svijeta, nakon što je sinoć u finalu svjetskog prvenstva više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka rezultatom 1:0. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 stepena i 30, na jugu zemlje od 31 do 37 stepeni.

0: vesti.
1: Dobrom dan, ja sam Čavad Ponjević, ovo su vijesti. U memorialnom centru Kamičane u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za 5 žrtava s područja Prijedora. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kažu da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljublje i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršavanja ekshumacija na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti. Nasilnim preuzimanjem vlasti u Prijedoru 30. aprila 1992. godine u strane SDS-a i srpskih paravojnih formacija otvorene su i kapine zapamćenog pakla. Krenula je jedna od najkrvavijih kampanja etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini u sumraku koji je uslijedio predrovski Bošnjaci, Hrvati,

0: Hrvati preko noći su postali mete. Njihove kuće pretvorene u zgarišta, dok su oni sami svakodnevno odvođeni u tišini, mučeni i hladnokrvno ubijani. Krvavi vrhunac Pedrovske Golgote počeo je 20. jula brutalnim napadom na sela lijeve obale Sane. Srpske snage su samo za nekoliko dana likvidirale oko 1500 civila. Bio je to uvod u masovnu deportaciju više od 32.000 ljudi u sistemsku mrežu logora smrti, odakle su preživjeli i danas donose svjedočanstva o nezapamćenoj torturi. Za zločine počinjene na civilima nesrpske nacionalnosti u Prijedoru i dolini Sane do sada je pravosnažno osuđeno više od 60 osoba na preko 800 godina zatvora uz dvije doživotne kazne Karadžiću i Mladiću. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš za panelni centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u kompletnu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 odbacija rezoluciju Hrvatskog sabora od 10. jula 2026. godine o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da predstavlja neprihvatljivo miješanje unutrašnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Kladuško ljeto, ljeto na Sani, ljeto u Bosanskoj Krupi, manifestacije su koje baštine tradiciju obilježavanja dugi niz godina, a koje su startale krajem prošle sedmice, nastavljaju se do kraja prve sedmice u augustu. Program svih manifestacija će trajati tokom 3 sedmice i ponudit će širku lepezu kulturno-zabavnih sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama. Nogometna reprezentacija Španije drugi put je postala prvak svijeta, nakon što je sinoć u finalu svjetskog prvenstva više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka rezultatom 1:0. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 stepena i 30, na jugu zemlje od 31 do 37 stepeni.

Cijenjeni slušaoci, 11 sati 9 minuta, za koji trenutak, odnosno tačno u 12 sati, klanjat će se dženaza ubijenim Prijedočanima i drugim Bošnjacima iz doline rijeke Sane. Nisu imali pravo na život, niti na dostojanstvenu smrt. Petorica šehida će naći smiraj u plemenitoj zemlji Bosanskoj. Najmlađi Azmir Aziza Hajrudin, Cerić Huse Muhamed, Hopovac Karanfila Adem, Jelečević Reše Jusuf i Omić Hamze Hase. Vlada Unsko-sanskog kantona ovaj dan je proglasila danom žalosti. A mi ćemo, cijenjeni slušaoci, za koji trenutak se uključiti u direktan prijenos, direktno iz

0: Prijedora, za koji trenutak moći ćete uživo pratiti sve ono što je aktualno i što se dešava na mjestu gdje će petorica šehida pronaći svoj konačni smiraj.
1: Nestali prijedočani i traže nestali prijedočani. Poštovani gledaoci i slušaoci lokalnih radija, podsjećamo da su prije 34 godine u periodu maj-august 1992. godine sva naselja i mjesta na području općine Prijedor u kojima su živjeli Bošnjaci bila okupirana. U velikoj mjeri razorena i opljačkana, stanovništvo protjerano, a veliki broj civila ubijen. Poznato je da su Jevreji u Drugom svjetskom ratu obilježavani od strane fašista. 5 decenija kasnije ista stvar se desila sa Bošnjacima u Prijedoru. U ovom gradu su srpske vojne i policijske jedinice naredile Bošnjacima i Hrvatima da nose bijele trake kao znak raspoznavanja. Po obrazcu obilježi i ubiji, srpske vojne i policijske snage ubile su 3176 civila, muškaraca, žena i djece. Ubijene Bošnjake bacali su u pojedinačne, zajedničke i masovne grobnice. Do sada su posmrtni ostaci ubijenih Prijedorčana pronađeni na 501 lokaciji. U 73 masovne grobnice, primarne i sekundarne, na području 10 opština, Banja Luka, Bosanski Brod, Beograd, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška, Bosanska Krupa, Bosanski Novi, Hrvatska Kostajnica, Oštra Luka, Sarajevo, Sanski Most, Skender Vakuf, te 3 države, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Republika Srbija. Ubijeno je preko 260 žena i 102 djece. Na području općine Prijedor pronađena je najveća primarna masovna grobnica Tomašica, zatim Stari Kevljani, Jakarina Kosa, Korićanske stijene, Jama Hrastova, Glavica, Redak i druge. Preko 32.000 Prijedorčana je nezakonito zatvoreno u 58 koncentracionih logora. Zatvoreni su bili u logorima Omarska, Keraterm, Trnopolje, Manjača, Batković i drugima. Podvrgavani su okrutnom i nečovječnom postupanju, što je uključivalo mučenje, fizičko i psihičko zlostavljanje, silovanje, nehumane uvjete života, prisilni rad, katastrofalne uvjete za smještaj, nedostatak i loš kvalitet hrane, vode, medicinske pomoći ili higijensko-sanitarnih uvjeta. Kod većine logoraša ostale su trajne posljedice po zdravlje. U ovim logorima bili su zatvoreni i maloljetni, stari, bolesni, teški duševni bolesnici, ranjeni i povrijeđeni. Prema relevantnim podacima, samo kroz koncentracioni logor Trnopolje prošlo je preko 23.000 Bošnjaka civila. U prijedorskim logorima smrti Trnopolje, Keraterm, Omarska ubijeno je oko 1000 žena, djece i muškaraca. U ovim logorima i na drugim mjestima brojne Bošnjakinje su silovane i seksualno zlostavljane, a zabilježeni su i slučajevi seksualnog zlostavljanja muškaraca. Prema podacima Ujedinjenih nacija, srpske snage su nasilno protjerale više od 52.811 Bošnjaka i Hrvata sa područja općine Prijedor. Vršili su oduzimanje, pljačku i bezobzirno uništavanje imovine za vrijeme i poslije preuzimanja vlasti, za vrijeme hapšenja i zatvaranja, kao i za vrijeme deportacija ili prisilnih premještanja ili poslije njih. U Prijedoru je ubijena i 3-mjesečna beba Velid Softić i 95-godišnja starica Zlata Krkić. Na području općine Prijedor uništene su 32 džamije, 10 mešćida, te porušeno oko 1000 privatnih objekata.

Ubijen je i lokalni svećenik i njegovi roditelji, a posmrtni ostaci bačeni u bunar. Ubijani su pred očima najmiliji. Tijela su prekopavana i na taj način iznova ubijana. Ostaci 14-godišnjeg dječaka Senada Beganovića pronađeni su u 4 masovne grobnice. Takvu sudbinu doživjela su tijela većine Bošnjaka u našoj zemlji, u našoj domovini, Bosni i Hercegovini, je bilo preko 650 logora smrti, gdje su zatvorenici mučeni i ubijani na najsvirepiji način. Snimci logora Omarska i Trnopolje pojavili su se 6. augusta 1992. godine. O njima je u više članaka pisao Roy Gutman, čuveni američki novinar i pisac. Na području grada Prijedora srpske agresorske okupatorske vlasti su, između ostalog, pristupale selektivnoj eliminaciji Bošnjaka i Hrvata, tako što su najeminentnije od njih prve zatvarali u logore i ubijali. Tako je, između ostalog, načelnik općine Prijedor, rahmetli profesor Muhamed Čehajić, prvo zarobljen, a potom ubijen, kao i većina profesora, nastavnika, doktora, političara, policajaca i aktivnijih imama. Navedeno je dovelo do dugoročne obezglavljenosti Bošnjaka i Hrvata. Prijedor je mjesto gdje su sistematski ubijani intelektualci, Bošnjaci i Hrvati. Tu je izvršen kulturocid, ali i elitocid. Među ubijenim su dr. Esad Sadiković, dr. Osman Mahmuljin, dr. Enis Begić, dr. Rufat Suljanović, dr. Željko Sikora, profesor Hidajet Kulenović, profesor Muhamed Čehajić, profesor Abdullah Puškar, profesor Ilijas Musić, profesor Fikret Mujakić, profesor Uzeir Aziz i Husein Crnić, profesor Latif Benić, profesor Idris Jakupović, magistar Mehmed Alija Sarajlić, predsjednik suda, Esad Mehmedagić, profesor Mehmed Alija Kapetanović i drugi. Dragi gledaoci, upravo gledamo skup, komemorativni skup u Kamičanima, kojem prisustvuju visoke delegacije iz političkog vrha Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici islamske zajednice na čelu sa Rejsul Ulemom i bosansko-hercegovačkim muftijama. Dok čekamo da počne komemorativni skup intoniranjem himne Bosne i Hercegovine, kazat ćemo još nekoliko podataka. Posebno interesantan je slučaj ubojstva profesora Uzeira Crnića na lokalitetu Koričanskih stijena. Naime, profesor Crnić je izveden iz konvoja koji se kretao preko planine Vlašić prema Travniku. Izveo ga je jedan njegov bivši učenik, srpski policajac. Komemorativni skup upravo počinje intoniranjem himne države Bosne i Hercegovine.

0: poštovani članovi porodica ubijenih Prijedorčana, preživjeli Prijedorčani, ekscelencije, poštovani predstavnici svih nivova vlasti u Bosni i Hercegovini, predvođeni predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktorom Denisom Bećirovićem, poštovani velikodostojnici islamske zajednice, predvođeni Reis Ulemom, doktor Husein Efendijom Kavazovićem, poštovani predstavnici diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini, delegacije iz susjednih zemalja, poštovani gledaoci i slušaoci koji nas putem radio, televizije Unsko-sanskog kantona i medija koji preuzimaju ovaj prenos pratite u Bosni i Hercegovini i cijelom svijetu, dobro nam došli. Danas je 20. juli. Dan sjećanja na teške ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane. Danas je dan žalosti samo na prostoru Unsko-sanskog kantona i nije u gradu Prijedoru i nije u entitetu RS, ali nije ni u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Mostaru i Travniku. Ono što se promijenilo 20. jula jeste prošle godine jeste još snažnije negiranje i veće uvrede na račun žrtava od presuđenih ratnih zločinaca koji su zbog priznanja krivice dobili dosta manje zatvorske kazne. A sada se ponašaju kao da su heroji, a ne doživotni ratni zločinci. Danas iz Kamičana želimo poručiti da znamo da je negiranje jedna od posljednjih faza genocida i da ovakvim događajima kao što je današnji podsjećamo, pamtimo, opominjemo, pozivamo i prozivamo, te novim generacijama otvaramo oči da nikada više ne dozvole da budu zatečeni, slabi i ovisni. Organizacioni odbor za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na teške ratne zločine sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane, na čijem je čelu muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić, je ove godine realizirao brojne programske sadržaje i u narednom periodu će nastaviti sa projektima od značaja za ovaj segment naše borbe. Ove godine je organizacioni odbor donio odluku da će za ovu godišnicu obilježavanja 20. jula tematski posebno tretirati prijedorski zloglasni logor Trnopolje, te ona mjesta na kojima su pronađeni posmrtni ostaci žrtava iz ovog logora. U nekoliko naših gradova su održane tribine i okrugli stolovi i drugi važni edukativno-naučni sadržaj. Trnopolje, malo mjesto pored Kozarca, imalo je objekat kojeg su zvali Dom kulturi, a u tom objektu je bila škola i kino. Sagradili su ga lokalni mještani uz podršku tadašnje vlasti. U ovom objektu mnoga djeca su naučila čitati i pisati, gledali su zanimljive filmove i prisustvovali brojnim predstavama. Ni slutili nisu da će baš u tim prostorima oni biti stvarni likovi jedne od najgorih horor predstava koje je čovječanstvo proživljavalo koncem proteklog stoljeća. Od maja do decembra 1992. godine kroz logor Trnopolje prošlo je 23.000 Bošnjaka i Hrvata Prijedorske regije. Taj logor je bio najmasovniji logor za civile od Drugog svjetskog rata. Ovaj logor možemo nazvati logorom žena i djece, te logorom izgladnjivanja i potpune posvećenosti zločinaca da primijene sve oblike mučenja i zlostavljanja u ovom logoru. Ovo je logor u kojem su masovno silovane žene, te ubijana i zlostavljana djeca. Istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava dr. Mujo Begić je zaposlenik Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. On će nam se obratiti i predstaviti neke segmente logora Trnopolje.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Uvaženi Reise Kavazeviću, poštovani predsjedavajući Bećirovići, poštovane muftije, dame i gospodo,

Assalamu alaikum i dobar dan. Mi se nalazimo u Kamičanima. Nalazimo se na mjestu nekad gdje je bila porušena džamija. Mi se nalazimo 2-3 metra od mjesta gdje je bila musulhana, gdje smo prije 28 godina 20. jula ekshumirali posmrtne ostatke spaljenog Arifa Zenkića. Mi se nalazimo u Kamičanima koje je udaljeno 4,5 km od logora Trnopolje. Pozivam vas, ako ste u prilici, da podsjetite logor Trnopolje. Logor Trnopolje je formirao krizni štab takozvane srpske opštine Prijedor 26. maja 1992. godine zajedno sa ostala dva koncentracijona logora Omarska i Kerter. Kroz ovaj logor je prošlo 23.000 osoba. Kroz ovaj logor, u ovom logoru su boravile nezakonito žene, djeca, starci. Uvjeti u ovom logoru su bili iznad svakog ljudskog dostojanstva. Ljudi su bili smješteni u dijelove školskih prostorija, u dijelove doma kulture, u obližnjim kućama, ali najvećim dijelom su bili na otvorenom, gdje su boravili pod improviziranim skloništima, najčešće pod komadom najlona ili dekom. Možete zamisliti na jednom malom prostoru kada boravi 10.000 ljudi, žena i djece, kojima nisu obezbjeđeni ni elementarni uslovi za preživljavanje. Kada nemate pitku vodu, kada nemate mogućnost održavanja higijene, kada nemate mogućnost da se sklonite, kada nemate hranu, kada nemate bukvalno ništa ono što je potrebno za život. To je bio logor Trnopolje. U ovom logoru su mučili muškarce, žene, djecu. Ovaj logor je zapravo logor, najvećim brojem logor žena i djece. Možete zamisliti kada majka koja ima nekoliko djece, koji su stari od nekoliko dana bili pa do punoljetnosti, nije imala šta im da, da jedu. Kada majka nije mogla da utješi dijete koje je plakalo neprekidno jer je bilo gladno. Logor Trnopolje je bilo mjesto masovnih silovanja. Ovdje su mogli nesmetano doći srpski vojnici, policajci i civili. Naveče baterijskim lampama su ulazili u prostorije logora, tražili i pronalazili djevojčice, žene i odvodili u obližnje kuće, odvodili ih u komandu 5. kozaračke brigade i vršili masovna silovanja. One koje su se teško opirale, one su bile ubijane, a one su poslije ujutro vraćane, ostale djevojčice koje su bile teškim fizičkim povredama. Upravnik logora Trnopolje je mjesecima silovao jednu našu sestru koja je bila zatvorna, ucijenjena, ako se bude opirala da će ju ubiti djecu. Zapravo, ključne specifičnosti logora Trnopolje su pod jedan, da je to bilo mjesto odakle su vršene prisilne deportacije. To je bilo mjesto odakle su vozovima u pravcu Doboja deportovali hiljade ljudi, gdje su na druge pravce sa kamionima, autobusima deportovali hiljade ljudi. Ali ono što je najspecifičnije za logor Trnopolje, o čemu se ne govori i o čemu se vrlo malo zna, jeste zapravo da je logor Trnopolje bio mjesto ucjene. Zašto? Pa zato što su muškarci koji su bili zatočeni u Omarskoj Keretermu nisu imali šansu da, ni pomisao da pobjegnu, da se suprostave, jer bi im ubili žene i djecu. Upravo ucjenjujući i znajući za to, oni su iz tog razloga takav imali odnos prema muškarcima. Zamislite, 8 čuvara čuva u logoru, u jednoj smjeni u logoru Omarska, nekoliko hiljada Bošnjaka. Jer vi mislite da nije bilo onih koji su željeli u jednom trenutku da se suprostave, da im otmu oružje, da ih pobiju? Bilo je, ali imali su, nažalost, ovo i za u Trnopolju. Imali

0: porodicu, žene i djecu. Bilo je onih i u Kozari koji su bili spremni da se suprotstave, ali imali su žene i djecu. Zato je logor Trnopolje najspecifičniji po ovome. I o ovome se vrlo malo govori. E, ovo je prilika da o tome progovorimo. Ovo je prilika o tome da sad znate. U logoru Trnopolje ubijeno je najmanje 211 osoba. Nažalost, mi danas tragamo za posmrtnim ostacima jednog broja ubijenih iz logora Trnopolje. U logoru Trnopolje ubili su djevojčicu Emiru Mulalić, koja je imala 5 godina. Ubili su je snajperskim hicem u naručju njene majke. U Trnopolju su ubili majku koja je u tom trenutku dojela svoju bebu i pogođena je u glavu, beba je dalje sisala svoju mrtvu majku. Zato je važno da smo odlučili da danas i ovih dana govorimo o logoru Trnopolje. Da javnost sazna o tome šta se je dešavalo u Trnopolju. Mi smo iz tog razloga izabrali da to bude upravo ova tema i da pokažemo da logor Trnopolje moramo još značajnije, još više izučavati, o njemu pisati, o njemu govoriti, jer ono što se zna za Trnopolje je nedovoljno i ovo je prilika da pozovemo sve one koji se bave istraživanjem zločina protiv čovječnosti, međunarodnog prava, historijom ili bilo čim drugim, da nam se priključe na tom putu i da zajedno o tome istražujemo, da o tome govorimo. Logor Trnopolje je bilo mjesto gdje smo na 12 mjesta do sada pronašli posmrtne ostatke ubijenih. I pronašli smo ih na 12 lokacija, a najveća lokacija je svakako Kuričanske stijene, gdje su za jedan dan ubili blizu 200 muškaraca. Zato je naša poruka i zato je današnje moje obraćanje upravo posvećeno Trnopolju. Evo, na kraju, neka vas dragi Bog čuva i neka nam vječno živi naša domovina Bosna i Hercegovina.
1: Hvala doktoru Begiću. Kao što ste imali priliku čuti, kroz pridorske logore su prošle brojne žene i preživjele ovo svjetski pakao. Jedna od žena koja je bila u logoru Trnopolje je Nisveta Fazlić. Ljubazno je molim da nam se obrati.
2: Assalamu alaikum i dobar dan. Assalamu alaikum i dobar dan. Posle ovog govora doktora Begića, toliko emocionalnog, jako je teško još nešto reći, tako ako budem, ne budem imala snage, oprostite mi. Danas sam ovdje zamoljena da se obratim i kažem nešto o onome što sam preživjela sa svojom porodicom. Zovem se Nisveta Fazlić, rođena sam Ramlić, živim u Kozarcu gdje sam živjela prije rata. Dugo godina sam živjela u Holandiji gdje su nas primili kada smo protjerani iz svojih kuća. Prije 11 godina smo se vratili, majka sam, supruga, a i nama. Ponosna sam što imam prije svega svoju porodicu koja me održava u životu. Ali i na sebe što sam kao žena uspjela da se uzdignem iznad svega onoga što sam preživjela i da uzdignute glave hodam svojim gradom i svojom državom. 1992. godine, kada smo napadnuti, preživjeli smo strah i patnju, strpani u logor Trnopolje pa protjerani dalje. Gledala sam ubijanje muškaraca, patnu djece i njihovi majke u svojoj okolini. Cijeli Kozarac je bio logor. Dolazili su da nas pljačkaju, popisuju, zlostavljaju i sve smo to izdržali, ali nisu ubili naš duh za životom. Svjedočila sam o strašnim događajima koje sam preživjela, ali i svije

zato samo što smo bili muslimani. Žao mi je što se naša patnja ne priznaje, ali sam zahvalna islamskoj zajednici koja je donijela fetvu i priznala žrtve žena. To je mnogima bilo priznanje i moralna satisfakcija da nismo zaboravljene i da naša patnja nije uzaludna. Nadam se da naša djeca, ali ničija druga djeca, neće morati proći ono što smo mi Golgote. I današnji dan je veoma težak, kao i svi dani kada se prisjećamo i sjećamo žrtava. Voljela bih kada bi se više cijenila žrtva žena, koje su u našem društvu izložene mnogim torturama, kako u ratu, tako i u miru. Nismo cijenjene i podržane, iako nosimo teret i držimo porodicu na okolju. Hvala vam što ste me saslušali i zahvalna sam prilici da se obratim na današnji dan. Hvala.

0: Poštovana gospođi Fatić, Predočani su narod koji je iz nezamislive patnje iznedrio neviđenu snagu i primorao svijet da konačno progleda. Upravo su preživjeli logoraši i porodice žrtava podstakli međunarodnu zajednicu na formiranje Haškog tribunala, gdje je za teške zločine u Prijedoru osuđen prvi ratni zločinac Duško Tadić. Svijet je progovorio tek onda kada je potresna fotografija izgladnjelog Fikreta Alića iza žice logora Trnopolje obišla planetu i osvanula na naslovnici magazina Time. I danas, kroz nauku, kulturu i aktivizam, Predočani stoje kao ključna brana protiv zaborava. Tu istinu novim generacijama širom svijeta prenose i putem umjetnosti. A jedan od takvih primjera je i Anita Zečić, Predočanka sa adresom u Beču. Nakon što je diplomirala i magistrirala na prestižnom univerzitetu primijenjenih umjetnosti u Beču, ona nam danas donosi svoj prepoznatljiv umjetnički pečat i predstavlja izložbu pod nazivom Tragovi zločina. Izvolite.
1: Poštovani, dobar dan i dobrodošli u opštinu Prijedor, dobrodošli u Kozarac, assalamu alaikum. Kao što je rečeno, ja sam Anita Zečić, umjetnica iz Prijedora. Imam čast da mogu reći da sam iz tri grada. Tata mi je iz Prijedora, ja sam rođena u Prijedoru, mama je iz Kozarca, a odrasla sam poslije rata u Sanskom mostu. Moje umjetnička djela koje ćete vidjeti, ako Bog da, kad se uputimo do Šehidskih mezaruka, su tragovi zločina. U većini Haškom tribunalu, u većini svjedočenja je spomenut žuto-naranđasti tamić koji je odvozio leševe iz čaršije, iz logora u nepoznatom pravcu. Taj tamić sam naslikala na više načina i više puta, koji odvozi leševe u nepoznatom pravcu i vraća se iz tog pravca prazan. Slike prikazuju logore, prikazuju zločine koje su počinjene na teritoriji opštine Prijedor. Fokusirala sam se momentalno najviše na zločin koji je počinjen u mojoj familiji. Prošle godine smo sahranili mog strica, rahmetli, Mirsada Zečića, i te slike sam naslikala. On je pronađen 2024. u aprilu u zajedničkoj grobnici u Donjoj Dragotini. To je 11 km od naše kuće u Prijedoru. Naslikala sam kajš njegov s kojim je bio vezan, ruke vezane za leđima, i taj kajš i njegove stvari sam izložila. Naslikala sam njegove ruke koje su bile vezane s tim kajšem. I završavamo tu izložbu sa povratak dostojanstva. Vratili smo mu ime, vratili smo ga kući. Ne samo njega, vraćamo sve šehide, ako Bog da, inšala, kući svojoj, i vraćamo im njihovo ime. Hvala vam.

0: I ne recite za one koji su na Božijem putu poginuli. Mrtvi su. Ne. Oni su živi, ali vi to ne osjetite. Danas ćemo ovdje u memorijalnom centru Kamičani klanjati dženazu i oprostiti se od petorice naše braće koja su na pravdi Boga ubijena. Njihova imena, njihova nevina krv i prekinuti životi vječna su opomena i zalog naše kulture sjećanja. Danas svoj konačni smiraj pronalazi Azmir Aziza Hajrudin iz Hambarina, rođen 1968. godine, nestao 1993. godine, a koji će biti ukopan u Hambarinama Prijedor. Selić Huse Muhammed iz Sanskog mosta, rođen 1946. godine, nestao 1992. godine, a koji će biti ukopan na mezarju Greda u Sanskom mostu. Hopovac Karampila Aden iz Zecova Prijedor, rođen 1924. godine, nestao 1992. godine, a koji će biti ukopan u Čaraku Prijedor. Jelečević Reše Jusuf iz Hrustova Sanski most, rođen 1924. godine, nestao 1992. godine, a koji će biti ukopan u Hrustovu Sanski most. Omić Hamze Hase iz Sanskog mosta, rođen 1918. godine, a nestao 1992. godine, bit će ukopan na mezaru Greda u Sanskom mostu.
1: U ovim teškim trenucima, kada se tugom sjećamo naših šehida, dužnost nam je čuti glas preživjelih koji sa ponosom i dostojanstvom nose teret istine. Pozivam Edhema Delića iz prijedorskog naselja Čajereci da nam prenese svoju priču iz prijedorskih logora.
2: Sa ovoga mjesta želim maksu za poselanjem rejsu Lemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini doktora Huseina Efendiju Kavazovića, predsjedavajućeg predsjedništvom naše države Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, i želim da ne bi koga zaboravio da jednostavno ovako poselanjem sve iz vjerskog političkog života Bosne i Hercegovine, predstavnike sve udruženja, diplomatije i tako, i svi koji su prisutni u ovome prostoru ovdje. Ja sam Edhem Delić, koji su rekli, probat ću u kratkom vremenu da, koliko mi je dozvoljeno, da se sjetim stvari, ne da sjetim, da ispričam stvari koje su ostavile jedan duboki trag u mojoj glavi. Nisam pisao ništa, ali počet ću odmah sa predratnim životom. Živio sam tu pored Prijedora, tu sam je rođen u Čajerecima, mješovito stanovništvo, komšija mi prvi samo na sograda dijeli je druge vjeroispovijesti, koji ne može da iziđe iz kuće da ga ne vidim ja, ni da on ne vidi mene. Imali smo korektne odnose sve do 92. godine, i te 92. godine, kao i svi Bošnjaci, dočekao sam 92. godinu kod kuće. U prvim mah, kad su odveli ljude na ispitivanja i odveli na u logore, nisam otišao zbog neke druge stvari, nisam bio tu kod kuće, i došao je juli mjesec gdje su jedno jutro pokucali imenina vrata. Bio sam već izišao iz kuće jutro je 7 sati i bilo su tu žene, bila je tu i tetka mi, materna sestra koja je bila već iz Vujkanovića, Tvotirana, bila je sa svojom djecom dole kod mene. Sad smo bili u jednom pomoćnom objektu, ja pogledam kroz prozor četvorci pred vratima kuće. Kaže me, nemojte vi izlesti.

0: i ja već ljut, pa ti papiraš te nebolje, oni su to uzeli, odnijeli, vrate se, kaže, trebaš biti u Benjaluci sutra, ide konvoj, izlaziš u Hrvatsku. Ja i pored sam je, sa djecom. Izašao sam za Hrvatsku, prošao to vrijeme i došla je 99. godina da sam se ja vratio u ključ. Ali u biti, prije 99. godine, ja sam vratio, rahmetli, 95. dolazio na dženazu u ključ, pa sam dolazio još 3-4 puta u Bosnu, onaj posjet, porodicu drugu, i tako rekao da sam odlučio sa porodicom da se vratim. Da se vratim u Bosnu i Hercegovini, dođem, vratim se u ključ i tu kod familije jedne smjestio sam se nekoliko mjeseca. Tako da sam ja, to je bilo već 99. juni mjesec, ali sam ja 2000. godine maja mjeseca bio već u šatorskom naselju u Čeirisima. Kad sam bio u šatorskom naselju, gledam kuću, vidim, bila je useljena, ali već sam prije što sam došao u šatorsko naselje, obišao sam kuću i rekao da želim da se vratim kući, da probaju je napustiti, da sebi nađu smještaj dječje. Kad sam bio u šatorskom naselju, onda sam i češće obilazio, zato što vidim. Hodim tamo i kažem, hoću da se vratim. Vratim se ja tu jula mjeseca, eto, u šatoru sam bio od maja do jula mjeseca, u julu mjeseca ja vratim u kuću i zatečem ja mu komšiju sa početka priče. Zatečem ga kod kuće, na istom mjestu. Prođe dan, dva, dok sam ja u kući, sam sam tu bio, nešto čistim okolo, pripremam se gdje ću biti. I sretnemo se opet nas dvojica. Ja gledam, pitam mene, Edo, vratio se? Rekao, jesam. Kako se? Rekao, dobro sam, kako ste? Mi je dan danas, od 2000. godine, živimo jedan kraj drugog koji ne može ni jedan od nas dvojice da ne iziđe, da iziđe na dvorišta da ne vidimo jedan drugog. Ne možemo da se ne vidimo, tako je. Postavite kuće, moja i njegova. Ja sam prvi doselio tu, ne doselio za mene. U stvari, otac njegov. Ja i on, prije rata smo imali dosta korektne odnose sa njegovim roditeljima, a sada ja i on možemo da pozajmi on od mene ako mi nešto treba od alata. Ja kupujem nekad neki drva, ne znam, nije ono što treba meni, ali ja i on, 26 godina je već puni, nismo sjeli zajedno i nismo poplakali. To je jedna priča koja ima ne začuđuje da je ovako. Optimista sam veliki bio kad sam se vratio. Optimista sam i danas. Ali stvari koje su mi se ovako, evo, i koje sam ispričao nepisano, koje su se duboko urezale meni u glavi i koje nikada neću zaboraviti. A nikome ne dozvoljavam da u moje ime nešto oprosti. Mora za oprost ono što je meni učinjeno, treba pitati mene. Hoću li ja oprostati, o tome ću ja odlučivati. A nikome ne dozvoljavam drugom. Vama se zahvaljujem na strpljenju što ste me sačušali u priču koja je taka kakav jes, ja je nisam mogu iskriviti. I nadam se, ako Bog da, da će nam svima biti bolje u našoj državi Bosni i Hercegovini. Assalamu alaikum. Hvala.
1: Hvala gospodinu Deliću. Na početku smo čuli himnu u izvedi profesorice violine magistrice Nede Kovač. Sada ću je pozvati da nam izvede kompoziciju pod nazivom Muhammed.

Dolazak najviših državnih zvaničnika na ovaj događaj je izuzetno važan i pokazuje da institucije države stoje uz istinu o Prijedoru. Međutim, njihovo prisustvo danas nije samo čin suosjećanja. Ona je jasna obaveza da u budućnosti još snažnije utiču na sve političke i zakonske procese u zaštiti našeg naroda i očuvanju kulturnih sjećanja. U zahvalnost na dolasku i podršci pozivam predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, da nam se obrati. Izvolite.

Postoje brojni dokazi koji svjedoče da ratni zločini počinjeni u Prijedoru i dolini Sane imaju elemente genocida. O tome između ostalog govore neoborive činjenice, masovna ubistva i masovne grobnice. Bosna i Hercegovina, Evropa i svijet nikada ne smiju zaboraviti masovnu grobnicu Tomašica. To zauvijek ostaje trajna opomena čovječanstvu. Masovna grobnica Tomašica, otkrivena tek 2013. godine, predstavlja jednu od najvećih masovnih grobnica otkrivenih nakon Drugog svjetskog rata. Tomašica je jedan od dokaza genocidne namjere. Važno je ukazati na činjenicu da su 2004. godine u sudskom procesu protiv Slobodana Miloševića pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju zločini u Prijedoru okarakterizirani kao genocid. Postoji i dokument iz 1992. koji zločine na Koričanskim stijenama imenuje genocidom, i to unutar struktura Republike Srpske. Riječ je o dokumentu koji je nastao unutar prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske i u kojem se navodi da je na lokaciji Koričanskih stijena izvršen, citiram, izvršen genocid, te da su u tome učestvovale vojska i policija. O ratnim zločinima u Prijedoru govori između ostalog i presuda Haškog tribunala protiv Radovana Karadžića. U presudi ovog suda Ujedinjenih nacija navedeno je, citiram, općina Prijedor bila je mjesto gdje su sistematski ubijani, zatvarani i progonjeni Bošnjaci i Hrvati s ciljem njihovog trajnog uklanjanja. Naša je obaveza da nikada ne odustanemo od traganja za našim nestalim. Naša je obaveza da procesuiramo sve ratne zločine. Također, zadatak je naučnih i drugih institucija da objektivno i cjelovito analiziraju sve relevantne dokumente i sačuvaju istinu i za buduća pokoljenja. Poštovani, naša je ljudska i civilizacijska obaveza da se borimo za istinu. Naša je obaveza da čuvamo istinu o logorima smrti, kao što su Omarska, Keratel i Trnopolje, kroz koje su prošle hiljade ljudi. Naša je obaveza da o tome govorimo, pišemo, ali i da preduzimamo aktivnosti koje će dovesti do sankcioniranja svih ratnih zločinaca. Naša je dužnost da čuvamo dostojanstvo žrtava i gradimo Bosnu i Hercegovinu kao državu u kojoj svi građani imaju jednaka ljudska prava. Najbolji odgovor velikodržavnim politikama jeste izgradnja demokratske i pravedne Bosne i Hercegovine, države u kojoj će svaki čovjek biti siguran, bez obzira na svoje ime, vjeru ili etničku pripadnost. To dugujemo žrtvama, ali i generacijama koje dolaze. Ne smijemo zaboraviti da je genocidu nad Bošnjacima prethodila genocidna propaganda. Poseban cilj genocidne propagande bio je da se Bošnjaci demoniziraju i kompromitiraju u očima Zapada. Zato demokratski svijet i Bosna i Hercegovina moraju veoma ozbiljno i na vrijeme shvatiti namjere ponovnog pokretanja manipulantske propagande koja je 1990. godina uzrokovala katastrofalne posljedice. Poštovani, kako efikasnije braniti Bosnu i Hercegovinu u vremenu koje je pred nama? Za budućnost naše države od presudne je važnosti da svi shvate ključne poruke. Samo nas država i državne institucije mogu zaštititi od opasnosti. Informirani i ujedinjeni ljudi odvraćaju zlotvore od njihovih zločinačkih namjera.

i planova. Samo ljudi koji su osposobljeni, opremljeni i odlučni da se brane, odvraćaju potencijalne počinioce genocida. Svi mi moramo biti čuvari istine. Mi pamtimo, jer ako prestanemo pamtiti zlo nam se može opet dogoditi. Naše pamćenje nije stvar običnog izbora. Ono je sudbinski važno za nas. Naša je obaveza da gradimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će sloboda, pravda, jednakost i ljudsko dostojanstvo biti jači od politike koja zagovara mržnju i nasilje. Na kraju, još jednom upućujem riječi poštovanja, saosjećanja i solidarnosti prema svima onima koji su izgubili svoje najmilije.

0: U Prijedoru je genocidna mašinerija hirurški precizno ciljala samo pamet i glas naroda, odvodeći tako u smrt ljude čije su biografije bile stubovi tog rada. Među prvima je ubijen dr. Esad Sadiković, ugledni ljekar i stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije, čovjek koji je u logorskom paklu Omarske do posljednjeg daha liječio druge i unosio tračak humanosti među logoraše. Istu sudbinu doživio je i dr. Željko Sikora, cijenjeni ginekolog i humanista, čije je ime postalo simbolom stradanja prijedorske intelektualne elite. Politički i društveni glas zajednice trajno je utišan likvidacijom profesora Muhameda Čehajića, predratnog gradonačelnika Prijedora, koji je uzalud vjerovao u snagu zakona i dijaloga. Pravni stup grada srušen je ubistvom Silvije Sarić, ugledne sutkinje koja je oličavala pravdu, dok je ekonomska budućnost regije osakaćena smrću privrednika i direktora poput Osmana Mahmuljina. U Prijedoru je ubijeno i pet imama, a svi su prošli kroz koncentracione logore. Pucajući u njih, agresor je svjesno i trajno amputirao intelektualnu i moralnu kičmu Prijedora, ostavljajući tako i za sebe prazninu koju i danas teško možemo popuniti.
1: Poštovane dame i gospodo, komemorativni skup povodom obilježavanja 34. godišnjice od teških ratnih zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane je završen. Pozivam predsjednika organizacionog odbora, muftiju Hafiza Mehmeda Efendiju Kudića, da zajedno sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktorom Denisom Bećirovićem i Rejsul Ulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Hüseyin Efendijem Kavazovićem, predvode daljni protokol, a ostale delegacije i pojedince da ih slijede u posjeti izložbe fotografija i obilasku tabuta. Nakon toga, svi oni koji će prisustovati vjerskom dijelu programa i dženazi će uz podršku naših redara pronaći svoje mjesto na musali, a oni koji neće prisustovati vjerskom dijelu programa će zajedno sa gospođom Anitom Jakupović nastaviti svoj dalji protokol.
2: Poštovani gledaoci, završen je komemorativni dio u memorialnom centru Kamičani. Dok delegacije obilaze tabute i izložbu fotografija, uoči početka vjerskog programa donosimo dokumentarni zapis Zeleni tabuti Prijedora, autorice Merime Aličevića.

0: moga brata treći put se dženazu pravim. Al nadam se da će se danas završiti genocid u mojoj familiji. Međutim, muža sam izgubila, on je ukopan, brata sam isto našla, drugoga. Familije Kadirići su poznato, prije su dosta stradali, Mulalići isto, djevero 17 godina, moj zet.
1: Tada 23 godine, ubijen, nađen na Hozića kamen prošle godine. On je bio nešto posebno, tu samo za glavu.
2: Godine 1998. organizirana je prva kolektivna dženaza za prijedorske žrtve. Od tada gotovo svako ljeto porodice dolaze u Kamičane kako bi ispratile svoje najmilije. Nekada su ukopavana cijela tijela. Danas se često ukopava tek nekoliko pronađenih kostiju. Ali za porodice i to znači kraj dugog čekanja. Mjesto na koje mogu doći. Mjesto na kojem mogu proučiti fatihu. Mjesto na kojem ime prestaje biti samo broj u evidenciji nestalih.

Posebno mjesto u procesu pronalaska nestalih zauzima Tomašica. Njeno otkrivanje predstavljalo je jednu od najznačajnijih prekretnica u potrazi za prijedorskim žrtvama. Iz najveće masovne grobnice pronađene u Bosni i Hercegovini ekshumirani su posmrtni ostaci stotina ubijenih. Mnoge porodice tada su prvi put dobile mogućnost da dostojanstveno ukopaju svoje najmilije. Kolektivna dženaza, održana 20. jula 2014. godine, ostala je najveća u historiji Prijedora. Tog dana je ukopano 284 identificiranih žrtava. Za mnoge porodice bio je to trenutak kada je višegodišnja potraga konačno završena. Za druge, čekanje se nastavilo.

0: On je bio u keratermu, iz keraterma odveden u Omarsku. I onda kažu da je bio spremno za tu razminu nekakvu i tu smo saznam da su tu sradili autobusu, da su ga ubili. E, i od tada tražimo te njegove dijelove, što smo uspjeli, što su uspjeli, našli su. Nismo mogli više čekati. Šta drugo čovjek da kaže, tuga, srce boli, ali to bar će naći svoj smjer. Svojim roditeljima, svojim još jednim bratom to ubijeni.
1: Ja i sestre dvije ove smo se dogovorili da ga ukopamo zbog toga što čovjek malo i gubi tu nadu da li će ikad to da se nađe. Ovako ćemo imati priliku bar da dođemo da ga posjetimo. Kad dolazimo ovoj braći i oču da dođem i njemu.
2: Nakon Tomašice broj identifikacija se postepeno smanjivao, ali potraga nije prestajala. Svake godine pronađu se novi posmrtni ostaci. Nekada cijeli skelet, nekada tek nekoliko kostiju. Iza svakog pronađenog fragmenta nalazi se porodica koja godinama čeka odgovor.

0: Danas su redovi zelenih tabuta manji nego prije 10 ili 20 godina, ali broj porodica koje još tragaju nije se puno smanjio. Mnogi roditelji nisu dočekali da pronađu svoju djecu. Mnoga djeca odrasla su čekajući da pronađu svoje roditelje. Vrijeme je prolazilo. Potreba da se najmiliji pronađu nije.
1: To smo čekali i od danas nekako, kad znamo gdje je taj mezarluk, lakše nam je. Teške su emocije. Nisam vjerovao nakon toliko godina da ću biti ovako potresen. Ali, hvala dragom Allahu, treba nam sabur.
2: Na sreću da sam preživila svoje djece i vola bi da je i on preživio, da vidi svoju unučad i svoju djecu. Uspjela sam ih izvest na selamet, to mi je ostavio na manet. Danas, nakon 30 godina, ja milujem tabut njegove kosti. Izvela sam mu djecu na selamet, ima šestoro unučad. Možda on zna, možda Allah mu daje snagu da on zna sve to.
0: Godine prolaze. Vrhunac povratka bio je 2005. godine, a danas povratničke zajednice rapidno stare i nestaju. Starci koji su preživjeli imaju samo jedan razlog zbog kojeg drže oči otvorenima. Da pronađu i ukopaju kosti svoje djece, pa da

sami odu na bolji svijet. Mnogi to nisu dočekali. Juli u Prijedoru je pretežak. To je mjesec u kojem suze govore i u kojem se nemoguće oteti osjećaju da je ovdje izdan ljudski rod. Ali iz te zemlje, iz tih svježih humki, budi se prijedorsko pamćenje. Jače od svakog zla, jače od negiranja, jače od nepravde. Jer kolektivne dženaze u Prijedoru nisu samo posljednji ispraćaj. One su povratak imena, povratak dostojanstva i trajni podsjetnik da potraga za nestalima još nije završena.

Poštovani gledaoci, dok čekamo početak vjerskog programa na Musalli u Kamičanima, kažemo i to i još nekoliko primjera vezanih za strašne zločine u Prijedoru. Spomenuli smo profesora Uzeira Crnića, koji je ubijen na lokalitetu Korićanskih stijena. Njega iz konvoja izveo njegov bivši učenik i rekao mu: izlazi profesore, idemo. Sjećate li se da ste mi dali jedinicu? Na Korićanskim stijenama je profesor Crnić ubijen i bačen zajedno sa još oko 200 Prijedorčana. Ekshumacijom 2017. godine pronađeni su ostaci 182 ubijenih, i to 177 Bošnjaka i 5 Hrvata. Senadin Ramić je pronašao lične predmete i bankovnu karticu profesora Crnića. Evo, upravo slušamo vjerski program koji je počeo učenjem Jasina kao srca Kur'ana časnog.

Inni idhal lafi dalalim

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.

U tišini govore oni koji više nemaju glas. Sana i kozara šapuću njihova imena, a vjetar ih nosi preko zgarišta i mezara. Oni su svjetlost kojom se mjeri tama jednog vremena. Muškarci podižu ruševine istim rukama kojima su nekada zidali domove. Žene još čekaju braću, muževe i sinove koji su otišli bez pozdrava. Broje prazna mjesta za stolom, ljube fotografije i grle odjeću koja čuva miris djetinjstva. Bila su sela, bio je grad, bile su ulice i bili su prozori iza kojih se pekao somun. Smijala se djeca, učila se prva slova, sanjao se život i onda je sve utihnulo. Tišina je postala glasnija od krika, bijela je postala boja tame i straha. Na ruke su im dušmani stavili bijele trake, a na kuće okačili bijela platna. Ali nisu znali da se ime ne može zatrti, da se istina ne može ubiti. Jer zemlja pamti, pamti svaki prag preko kojeg se više niko nije vratio. Pamti svaki prekinuti ezan, svaku nedovršenu dovu, svaku suzu koja je pala, a nije dotakla ničiju ruku. I zato, Prijedorska dolino, tvoje ime nije samo mjesto na karti, to je dom, to je bešika, to je dova izgovorena kroz suze. To je majčina uspavanka prekinuta u pola stiha. To je očev pogled uprt u put kojim se niko ne vraća. To je srce koje uprko svemu nastavlja kucati.

islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, obraćam vam se u svojstvu muftije Bihećkog s informacijom da ćemo podne namaz obaviti poslije ezana, a dženazu namaz za šehide Prijedora i doline Sane poslije proučene salle. Danas, kada obilježavamo 34. godišnjicu teških zločina s elementima genocida koji su počinjeni u gradovima doline rijeke Sane, klanjat ćemo dženazu za 5 šehida koji su sve ove godine čekali da ih ispratimo s ovoga svijeta. Također vas obavještavam da će se danas 4. Safara 1448. hidžreske godine, odnosno 20. jula 2026. godine ovdje na lokaciji budućeg memorijalnog centra Kamičani, uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, podne namaz klanjati sa 4 rekjata farza. Molim vas da safove izravnate onako kako je uobičajeno u našoj vjerskoj tradiciji i koliko vam uslovi dozvoljavaju. U namazima će nas predvoditi vrhovni poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Reis ul Ulema Husein Efendija Kavazović, koji će nakon dženaze uputiti svoju poruku i proučiti dovu. Molim Allaha, gospodara svih svjetova, da se smiluje našim šehidima, da osnaži njihove porodice, te da sve vas, braćo i sestre, nagradi za trud koji ste uložili dolaskom na ovo mjesto.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الإمام
1: الله أكبر الله أكبر

Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ridaan lillahi al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله господару светова владару судњега дана од њега милост опрост и упуту тражимо нема другог бога осим Аллаха Мухаммед алейхи салам његов је роб и посланик кога је послао с радосном вијешћу и опоменом. Neka je blagoslov na njega, njegovu časnu porodicu i ashabe i sve vjernike do sudnjega dana. Draga braćo i sestre, poštovane porodice šehita, poštovani skupe. Juli u našim životima i kolektivnoj memoriji našeg naroda ostaje mjesec najdublje tuge i bolnih sjećanja. Svake godine u ovom periodu proživljavamo isti kosmički bol, odajući počast žrtvama genocida u Srebrenici, te sjećajući se stravičnih zločina s elementima genocida u dolini rijeke Sane. Dug je i pretežak spisak mjesta na kojima je naš narod bio izložen svirepoj eliminaciji od strane onih koji su izgubili svaku ljudskost. Danas smo ponovo ovdje, na šehijskom mezarju u Kozarcu, ispred zemnih ostataka nevino ubijenih ljudi, žena i djece. U ovoj dubokoj tuzi osjećamo i tračak olakšanja, jer smo nakon decenija traganja pronašli njihova tijela kako bismo im dostojanstveno klanjali dženazu i podigli bijele nišane. Naša bol je opterećena surovom činjenicom da i danas, više od tri decenije nakon zločina, neumorno tragamo za ostacima još stotina svirepo ubijenih ljudi iz ovoga kraja. Njihove kosti ni nakon više od tri decenije nisu pronašle smiraj, jer oni koji su zločine osmislili i izvršili i dalje kukavički šute. Zastrašujuća je i sama pomisao na to da su tragovi svjesno skrivani, a tijela žrtava komadana i premještana iz jedne masovne grobnice u drugu. Zarad naše djece, ali zarad savjesti cijelog čovječanstva, dužni smo istinu iznijeti na svjetlo dana. Ona mora biti trajna opomena o tome šta je u stanju učiniti pomračeni um zadojen mržnjom. Mi od te borbe za istinu i pravdu nećemo s Božjom pomoći odustati. Pozivamo i danas sve čestite ljude koji imaju bilo kakva saznanja o grobnicama naše nevino stradale braće i sestara da prekinu zavjet šutnje. Poštovani vjernici, nama je suđeno da nosimo svoju bol, ali i da koračamo ponosno i dostojanstveno. Naša je sveta dužnost da ustrajemo u pravnoj borbi i učinimo sve što je u našoj moći da se svi zlikovci privedu pravdi. Zato vas pozivam u jedan čvrst saf. Pozivam naš narod na duhovnu budnost i povratak istinskim vrijednostima naše vjere, koje su nam najbolji štit od moralne degradacije. Sa ovog svetog mjesta u Kozarcu ponovo upućujem poziv našem bosanskom narodu na jedinstvo i odgovornost. Pogledajmo u ove

bijele nišane i izdignimo se iznad sebičnosti i sitnih zavada. Zabluda je vjerovati da ćemo se spasiti povijanjem glave pred zlom. Služimo samo svevišnjem Bogu kako bismo ostali slobodni ljudi. Budimo obazrivi, marljivo izvršavamo svoje dužnosti, brinimo jedni o drugima i nikada ne gubimo nadu u Božju milost i snagu našega naroda. Iza svake teškoće dolazi olakšanje. Molimo Allaha Dželešanhu da nam približi dane rastajeće mira. Vema erselnake illa rahmeten lil alemin. Svemilosni Bože, stvoritelju naš koji voliš sve ljude, zahvaljujemo ti na blagodatima života, domovine i vjere, te na tome što si nas učinio sinovima i kćerima ove plemenite zemlje. Molimo te, milostivi Bože, obnadi nas snažnom vjerom koja otvara naša srca da živimo u ljubavi i slozi. Podari nam neugasivu nadu u tvoju milost, kako bismo uvijek prepoznali ispunjenje tvog obećanja. Otvori naša srca za uzajamno praštanje i učini nas oruđem istinskog pomirenja među ljudima. Gospodaru naš, primi u svoj prostrani džennet sve dobre ljude, a posebno nevine žrtve šehida iz doline Sane, koji su nas pretekli u vjeri i u dobru. Sjećamo ih se s ljubavlju, tugom i sjetom, moleći dragog Boga da im podari rajske vrtove i vječnu ugodnost učini još većom. Gospodaru naš, pomozi nam, nama koji smo ostali iza njih, da složno radimo i brinemo za svoju zemlju i svoj dom koji si nam u amanet darovao, da nam bude zjenica oka našega. Učini nas slugama svojim i svjedocima tvoje neizmjerne dobrote. Nadahni nas da se s najdubljim suosjećanjem brinemo o onima koji danas nose žive rane prošlosti, o majkama bez sinova, o udovicama, sirođati, izbjeglim, siromašnim i bolesnim. Braćo i sestre, neka naša posljednja dova uvijek bude hvala Allahu, gospodaru svjetova. Amin. Ja rabbel alemin. El Fatiha. Draga braćo i sestre, kao što je to naš lijepi bosanski adet i običaj, na kraju klanjanje dženaze namaza, dužnost nam je halaliti se s našom braćom i sestrama koje ispraćamo na bolji svijet. Pitam vas, hoćemo li se halaliti? Hoćemo li se halaliti? Hoćemo li se halaliti? Halalosum ridaen lillahi al-Fatiha.

Poštovani gledaoci, upravo je završena dženaza namaz za petoricu ubijenih šehida iz Prijedora i Sanskog mosta. Podsjećamo na kraju još jednom, a više je puta spomenuta masovna grobnica Tomašica. Nije daleko od Kamičana, svega 26 km je udaljena od ovog memorijalnog centra. Otkrivena je nakon punih 21 godinu šutnje, a iz nje je ekshumirano 469 osoba. Tijela ubijenih su dovožena do sredine augusta 1992. godine, a nakon toga prekrivena zemljom, na nekim mjestima i do 7 metara. U Tomašici je pronađeno 20 maloljetnih osoba. Jedna 1979. godište, 13 godina, i 3 1977. godište, 15 godina. Zajedno su ubijeni otac i sin.

u 30 slučajeva je nađeno. Otac i dva sina 12, otac i tri sina 2, otac i 4 sina 4 slučaja, otac i 5 sinova 1 slučaj, te otac i 6 sinova 1 slučaj. Treba napomenuti da se još uvijek traga za oko 500 ubijenih Bošnjaka. Međutim, grobnice se i dalje kriju od porodica i istražitelja. Pratili ste prijenos dženaze šehidima iz Prijedora i Sanskog mosta. Ubijeni su na pravdi Boga. Ako neko ubije nekoga ko nije ubio nikoga, ili onoga koji na zemlji nered ne čini, kao da je sve ljude poubijao. A ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva, kao da je svim ljudima život sačuvao, kaže se u Kur'anu časno. Dragi gledaoci, na kraju se pitamo, koliko li je puta ubijen cijeli ljudski rod u ovoj našoj zemlji? Koliko li je svjetova ubijeno u Srebrenici, Višegradu, Biljanima, Prijedoru, Kozarcu i drugim mjestima stradanja našeg naroda? Naša domovina Bosna i Hercegovina je smrtnim sjemenom zasijana, krvlju šehidskom i suzom muhadžirskom natopljena. Ali smrt nije kraj. Šehidi su vječno živi. Oni ne umiru. Oni su svjedoci veličanstvenog cilja svoje smrti. Oni su vidioci božanske istine. Čuvajmo uspomenu na šehide. Uzvišeni Bog će sačuvati uspomenu na nas. Molim dragoga Boga da šehidima podari lijepi džennet, a njihovim porodicama sabur i mir u dušama za kojim su tragali više od 3 decenije. Amin. Hvala vam na pažnji. Želimo vam svako dobro.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. 34 godine nakon tragičnog ljeta 1992. godine, memorialni centar Kamičani u Kozarcu ponovo je bilo mjesto ispraćaja za posmrtne ostatke žrtava zločina židovskih Bošnjaka ubijeni tokom proteklog rata. Kolona s tabutima ubijenih Predvorčana stigla je sinoć u memorialni centar Kamičani u Kozarcu. Posmrtne ostatke žrtava nalazili su se u hali Šajkovača u Sanskom mostu, odakle se kolona jučer uputila. Na konačni smiraj ispratili su i brojni krajišnici iz Sanskog mosta, Ključa, Bihaća, Bosanske Krupe, da bi se potom uputili kroz Bosanski Novi Prijedor do memorialnog centra u Kamičanima. Za ratne zločine počinjene na području Prijedora osuđeno je više od 40 osoba na preko 600 godina zatvora. Nasilnim preuzimanjem vlasti u Prijedoru 30. aprila 1992. godine u strane SDS-a i srpskih paravojnih formacija otvorene su i kapljene zapamćenog pakla. Krenula je jedna od najkrvavijih kampanja etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini. U sumraku koji je uslijedio, predrovski Bošnjaci i Hrvati preko noći su postali mete. Njihove kuće pretvorene u zgarišta, dok se oni sami svakodnevno odvođeni u tišini mučeni i hladnokrvno ubijani. Krvavi vrhunac predorske golgote počeo je 20. jula brutalnim napadom na sela lijeve obale Sane. Srpske snage su samo za nekoliko dana likvidirale oko 1500 civila. Bio je to uvodio masovnu deportaciju više od 32.000 ljudi u sistemsku mrežu logora smrti, odakle su preživjeli i danas donose svjedočanstva o nezapamćenoj torturi. Za zločine počinjene na civilima nesrpske nacionalnosti u Prijedoru i dolini Sane do sada je pravosnažno osuđeno više od 60 osoba na preko 800 godina zatvora uz dvije doživotne kazne Karadžiću i Mladiću. Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u kompletnu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 odbacija rezoluciju Hrvatskog sabora od 10. jula 2026. godine o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući da predstavlja neprihvatljivo miješanje unutrašnja pitanja suverene i međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Sve spremno za održavanje 52. internacionalne turističke unaregate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja unaregata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje, koje će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe. Kladuško ljeto, ljeto na Sani, ljeto u Bosanskoj Krupi, manifestacije su koje baštine tradiciju obilježavanja dugi niz godina, a koje su startale krajem prošle sedmice, nastavljaju se do kraja prve sedmice u augustu. Program svih manifestacija će trajati.

0: tokom 3 sedmice i ponudit će širku lepezu kulturno-zabavnih sadržaja koji su namijenjeni svim generacijama. Nogometna reprezentacija Španije drugi put je postala prvak svijeta, nakon što je sinoć u finalu svjetskog prvenstva više nego zasluženo savladala Argentinu poslije produžetaka rezultatom 1:0. U velikom finalu evropskog prvenstva u košarci za igrače uzrasta do 20 godina u Ljubljani je domaća selekcija Slovenije savladala Srbiju rezultatom 84:65 i tako osvojila titulu prvaka starog kontinenta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 stepena i 30, na jugu zemlje od 31 do 37 stepeni.

0: juli i 20. juli proglašeni su danima žalosti. Na ovaj način zajedno odajemo počast nevinim žrtvama ubijenim u Biljanima, Srebrenici i Prijedoru.
1: Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina uključit će se u prekogranični postupak procjene utjecaja na okoliš za planirani centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, čime dobija pravo na uvid u kompletnu dokumentaciju, dostavljanje primjedbi i učešće javnosti, dok stručna istraživanja provedena u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da ta lokacija nije pogodna za takvu namjenu. Istovremeno, pravni stručnjaci upozoravaju da je Hrvatska odluku o lokaciji donijela prije okončanja procjene utjecaja na okoliš, što bi moglo imati važan utjecaj na dalji tok projekta i postupke koje je Bosna i Hercegovina pokrenula pred međunarodnim tijelima.
1: Info plus.
0: Pored komemorativnog skupa u Ankari u turskom gradu Biga, redovno se i s velikim pijetetom obilježava 11. juli godišnjica genocida u Srebrenici. Komemorativni programi u ovom gradu uključuju različite aktivnosti posvećene očuvanju kulture sjećanja na srebreničku tragediju, žrtve, često uz sudjelovanje lokalnih udruženja, umjetnika i građana. Program u Bigi dio je šire mreže komemoracija koje se organiziraju širom Turske i svijeta u skladu s obilježavanjem Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. Ove godine, obilježavanju 11. jula u Bigi, prisustvovali su članovi Bošnjačke zajednice kulture preporodi iz Bihaća i udruženje žena Hanume Saune. Prekinimo vezu između siromaštva i nasilja kroz ekonomsku nezavisnost i jačanje sistema podrške. Cilj je projekte koji u Bijeljini provodi Fondacija Lara. Kao jedna od 10 lokalnih inicijativa u Bosni i Hercegovini, projekat je dio šireg programa koje financira Evropska unija, a provodi ga Udruženje žene Saune u partnerstvu sa njemačkom humanitarnom organizacijom ASPT u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini. ZBAM je mehanizam koji u sklopu Evropskog zelenog plana nalaže da sve zemlje moraju smanjiti emisiju stakleničkih plinova, odnosno da firme koje izvoze u Evropsku uniju moraju prilagoditi svoju proizvodnju tom propisu. Za Bosnu i Hercegovinu, koja upravo najviše izvozi na evropsko tržište, u ovom trenutku najvažniji je korak razvoj stručnih kapaciteta za primjenu ove regulative. Univerzitet u Bihaću, odnosno Biotehnički fakultet, proveo je program osposobljavanja za 15 polaznika koji su dobili certifikat eksperta.
1: Vijesti.
0: U nastavku na kratko idemo u region i svijet. Iran je saopštio da se diplomatska razmjena sa Sjedinjenim Državama putem posrednika nastavlja uprkos američkim vojnim napadima na zemlju. Prema izvorima TV mreže Al Arabija, iranski ministar unutrašnjih poslova, koji će danas stići u Pakistan, noseći poruku iranskog predsjednika. Broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli porastao je na 5208, rekao je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Prema dnevnom izvještaju vlade koji je Rodriguez objavio na društvenim mrežama, 16.740 ljudi je povrijeđeno, 17.907 ostalo bez krova nad glavom. Ukupno 190 zgrada je potpuno uništeno, a 856 je pretrpjelo tešku štetu. Na ostrvu Krka u Hrvatskoj jutros je ženu udario grom, nakon čega je helikopterom prevezena u kliničko-bolnički centar Rijeka. Iz centra su potvrdili da je pacijentkinja smještena u jedinicu intenzivnog liječenja gdje se sprovode svi potrebni postupci.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktualnostima. Sve je spremno za održavanje 52. internacionalne turističke UNA regate, jedne od najpoznatijih i najstarijih turističko-sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja će od 22. do 25. jula okupiti ljubitelje prirode, sporta i avanture na jedinstvenoj plovidbi rijekom Unom. Ovogodišnja UNA regata donosi 4 dana druženja, više od 80 km plovidbe, 3 kampa i brojne prateće sadržaje koji će povezati najatraktivnije lokacije uz rijeku Unu od izvorišta do Bosanske Krupe. Kladuško ljeto, ljeto na Sani, ljeto u Bosanskoj Krupi, manifestacije su koje baštine tradicije obilježavanja dugi niz godina, a koje su

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. U Kamničanima je obavljena kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka 5 žrtava ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine. Konačni smiraj pronašla su 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacije na različitim lokacijama. Najmlađa žrtva danas obavljene kolektivne dženaze je Azmir Hajrudin, rođen 1968. godine u Hambarinama kod Prijedora. Imao je 24 godine kada je ubijen na području Prijedora. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 33 godine nakon njegove smrti na lokalitetu Ljubija Kurevo na području Prijedora. Najstarija žrtva je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. On je imao 74 godine kada je 1992. ubijen na području Sanskog mosta. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Kruhari. Nakon klanjanja kolektivne dženaze u Kamičanima ukopan je i Muhamed Cerić, rođen 1946. u Sanskom mostu, gdje je i nestao u maju 1992. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 5 godina kasnije, također na lokalitetu Kruhari. Nakon klanjanja kolektivne šehidske dženaze, žrtve su ukopane u različitim mezarima u skladu sa željama njihovih porodica. U šehidskom mezarju Hambarine ukopan je Azmir Hajrudin, a u mezarju Greda u Sanskom mostu Hase Omić i Muhamed Cerić. Jusuf Jelečević ukopan je u šehidskom mezarju Hrustovo u Sanskom mostu, a Adem Hopovac u šehidskom mezarju Čarakovo. Kroz zloglasne logore smrti u Prijedorskom kraju, Omarsku, Keraterm i Trnopolje prošle su desetine hiljada ljudi, a u njima je ubijeno više od hiljadu civila. Iako je Haški sud ovo sistemsko istrebljenje pravno definisao kao zločin protiv čovječnosti, a ne genocid, surova stvarnost na terenu imala je sve odlike potpunog uništenja jedne zajednice. U Prijedoru je tokom agresije ubijeno više od 3000 civila, među kojima 102 djece koja još uvijek nemaju obilježje. Do danas su posmrtni ostaci žrtava pronađeni na čak 501 lokaciji i u 73 masovne grobnice na području tri države. Iako je Haški tribunal uz ravno obrazloženje o nedovoljnom broju ubijenih odbio zločine presuditi kao genocid, Prijedor je sa 61 osuđenom osobom postao općina s najviše presuda za ratne zločine u historiji. Međutim, veliki broj osumnjičenih i dalje na slobodi. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša i Izačić.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepena, maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: sjećanja na april i maj 1992. godine u Prijedoru i Kozarcu ostala su duboko urezana u svijest svih onih koji su preživjeli. To su dani kada su mnoge nade nestale, a strah i nesigurnost postali svakodnevica.
1: Tog 30. aprila 1992. godine, kad su srpske vlasti uzele vlast od legalno izabrane vlasti u Prijedoru, tada na izborima, mi smo Kozarcu ostali, tako reći, osječeni i nismo znali kuda i kako i šta, dok se nije narod pošao sastajati, pričati kako će sad dalje da radimo. I tako je policija u policijske stanice Kozarac nije prihvatila ultimatume iz Prijedora. Bilo je, narod je bio, tako reći, u panici, nije se znalo kako, šta zaraditi. Naprimjer, stari ljudi su govorili, mi ne možemo s njima ratovati, oni imaju sve, pustite to, nek preuzmu vlast, mi ćemo živjeti tako i tako. Ali tako se to nije obistinilo, dok nije jedan moj komšija Srbin koji je došao mom ocu i rekao kad će trebati da se zapiča Takrić Kozarcu, rekao mu je: Islam, izvedi svoju porodicu kod mene kući, ima hrane za 3 mjeseca i za tebe i za mene. Kaže, ovo rat neće biti kao što je bio zadnji rat, znači kad je bio drugi svjetski rat. Ovo će biti rat istrebljenja. Znači, tad je tek onda meni proradilo, tako, znači, nema opstanka nama mirnim putem, nego moramo se i mi organizovati.
0: I onda slijedi logor Omarska, mjesto gdje je sloboda, dostojanstvo i ljudskost bila nasilno oduzeta, mjesto gdje su počinjeni najstrašniji zločini. Sjećanje na svaki korak, svaki trenutak tuge, straha i nade da će preživjeti.
1: Ja sam se 2. juna, tako reći, znači 24. maja, napadnut je Kozarac, srpske vlasti i srpska vojska i policija su preuzeli vlast, znači Kozarac, posle 2-3 dana. Mi smo još bili, znači, po šumama, neki su krenuli prema Dubici, neki tamo na Hrvatsku, tako da je puno mojih komšija i Kozarčana ostalo tuda, još i danas dani nismo ih pronašli. Ali ja sam se vratio do Kozarca, do Kozaršije, i tu sam 2. juna u utrak je bio uhapšen i odveden u logor Omarska. 80 dana sam proveo u Omarskoj, a 117 dana na Manjači. A zadnji sam živi muški koji je napustio logor Omarska 21. augusta 1992.

0: 197 dana borbe za život, dan za danom, muka za mukom, gubitak za gubitkom. Njez Mujkanović svjedoči nečemu što ljudski um teško može razumjeti.
1: Nisam vjerovao da ću preživjeti, jer

0: koji je negdje oko 475 ili 485, što je Omarsko ubijeno. Plus, oni što su odvedeni u Omarske, druga mjesta ubijeni kao Jakarina Kosa, kao Rastova Glavica, u više opština Kozrčani, Prezrčani su ubijani i stavljati u masovne grobnice. A bilo je teško u Omarskoj. Ljudi ne mogu, samo kad čujem zvuke, kad su prozvali Jasku, što se njima dešavalo tamo, spolne organe grizle njima i tukle. Jer kad vidite, kad dijete umire ocu na rukama, kad sin plače za ocem kojeg odvode, viče, ja hoću da idem s tobom, te onda žena je bilo zatvoreno tu, Al-Hajra Hadžić. Ona je simbol logora Omarske, da je ta žena Krka prošla i spavala sa muškarcima u istim prostorijama. Tatirka je muško, išla u WC za i muški idu, sve s nama. Sve to i danas dani prolazi kroz moje misli, moje glavi. Možda sam ja slučajno preživeo, jer mogu sam ja biti taj jedan koji je završio Hrastovoj Glavici ili nekom drugom mjestu, starim Kijevljanima. Ali ostao sam živ, nisam danas dani ne znam kako. Jedan sam od tih koji je potpisao njihova izjava, to su oni nas optuživali, ti istražitelji. Tako da sam još onda tad još u većom strahu bio da me nema, tako reći. Ali eto, sudbine tako htjela da sam ostao danas živ i da mogu pisati i pričati šta se desilo. Ali moram s time živjeti.
1: I to nije bio kraj patnje. Voli. Slijedio je put u nepoznato, bez nade i odgovora. Put iz jednog pakla u drugi, put kroz zlo koje nije prestajalo.
0: Ujutro kad smo tog doručka od tog jutra, ništa nam nisu rekli. Kad su svi nas, koliko je ostalo 184 doručkovali, onda su rekli da se skupim na hrpu i da će biti prozivka. I u tome trenutku sam se ja baš vraćao sa Zorička, vidi, autobus došla s 4 autobusa. Sad nismo ni znali, ne idemo i kuda idemo, ništa nismo znali. Ja vidi, puno tu je stražara bilo i dolaze 4 autobusa i kaže stanite tu u redove, kaže bit će prozivka. I kako je počela prozivka, ovi ulaze u autobuse, sjedao se, utme jedan vozač kojeg sam ja poznao, koji igra futbal isto, koji je bio u civilnom dijelu, ova strojica bila u vojnim dijelima vozač. To što meni pozdravio se sa mnom i kaže meni što ćeš ti ovdje, ja ne znam šta da mu kažem, pa rek tako. I kako smo tako nešto pričali, u tome ide posebno jedan vojnik, taj stražar, i preziva Mato Tadić, Fajz Mikanović i Nijaz Mikanović, da krenemo s njim u upravnu zgradu ponove. I ja sam sa ostalom dvojicom, Fajzom i Matom, krenuo i njih dvojice zaustavilo dole u restoran gdje smo ručali. A mene je odveo gore, nasprat na polju na ispitivanje. I kad sam odšao polju na ispitivanje, tu je unutra sjedio samo, što ga zvali, Škalja. I ovaj mi je stražar rekao, sjedi tu na stolicu, ja sam sjeo. I on je izašao i zatvorio vrata. Ja sam ostao sam sa Škaljom tu. I on meni, kilka sam je napisao prvu poruku 12. jula, kad je nas je registrovao Međunarodni Crveni križ u Omarskoj. Ja nisam znao gdje se moja porodica nalazi. Ali sam 91. sam bio u Austriji gdje sam imao vijest.

0: i trebao sam da odgledim svoju suprugu i svog sina sama, jer to nisam uspio i onda sam se vratio i tako me zadesilo rat u Bosni i Kozaki. Ja sam te dvije poruke napisao što mi je ženin otac, moj punac, Rahmetli, radio u Hrvatskoj, u malom mjestu u Lekini, kod Siska. Ja sam znao njegovu adresu i ja sam, on se zatikao tamo, on je, nije uspio doći, kući ostao tamo. I poslao sam njemu poruku, tako napisao, sve gdje sam, šta sam, da li su, gdje su moji. I drugu poruku sam poslao, napisao za Austriju, svom zajici koji je živio, radio tamo, gdje sam ja bio prijaviti, znao sam i adresu i sve. I broj telefona i sve sam napisao. I tako mi je, tam je poruka, znači, kad sam došao gore, on mi kaže, ovaj, maš pare, gdje sakrio par, bio su u Austriji, tad i tad. Sve, znao je sve gdje sam bio. Znači, ja sam bio u Austriji, osvrstveni lopće nisam uspio da, kasno sam došao, pa sam ostao tu za bio kipigo, rekao i malo sam crno radio i tako je bilo. To. Kaže on, gdje ti meni nastika, gdje je tvoja kuća? Dadim onaj bijeli papir, afir, L4. Ja njemu kažem, ovdje se skreće, kaže to kod ne prodavnice Dina u Crnićima, rekao jest. E kaže, sad znam. I drugo me drugiš nisu pitao, samo je pogledao i razmišljao je šta da radi sad sa mnom. Onda je sam pozvao ovoga stražara koji je bio na vratima tamo iza, kaže vodi ga. Sad ja nisam znao ni kuda idem, ni gdje idem. Kad sam sišao niz stepence, nisam dole vidio ni Fajze, ni Mate više u restoranu, kad sam izašao dole na pistu, 4 autobusa stoje, nigdje nikog nema, jedini ja. I stražar mene uvede u autobus i on je ušao u autobus i tako krenuo put Manjeće taj dan. I dva autobusa u tome vremenu pokvarila do negdje, jedan do Banja Luke, jedan posle Banja Luke, tako da smo nas tu 180 i dva zaštitnice ostala. Sad do autobusa došli na Manjeću. Tako da sam ostavio, dobio sam logor Omerska iza sebe. I kad smo krenuli putem dalje, opet nismo znali kuda. Jer smo glave mora biti dole, niko ne smije prijeđati, oni hodaju po nama, tuču nas. I samo jednom, kad su došli autobusi, vidi se propala njiva, a ja sam u bivšoj Jugoslaviji, prije u JNA, služio vojsku samo u BiH, u Zenici i Banja Luci i znao sam, čim sam došao gore, zato sam dolezio jednom na Manjeć kao vojnik iz Banja Luke, da je to Manjeć.
1: Nijaz Mujkanović nije samo preživio, on je postao čuvar sjećanja na one koji nisu imali priliku progovoriti. Bijela i crvena kuća, simboli boli, straha i tragedije ostali su trajni u njegovoj duši kao svjedoci nečega što je zauvijek promijenilo njegov svijet. Pisanje knjige, Zločin s predumišljajem, nije bio samo čin izlaska iz tame, već i borba protiv zaborava.
0: Da to pomođe bijelu i crvenu kuću, prvo kad smo ispitali, odvezen sam u bijelu kuću. I stvarno nisam tu bio puno, ja sam bio na ovoj knjizi svoji 2,5 do 3 sata. I došao je taj što mi je doveo tu, tu sam vidio i krvi, niko me ne smije pogledati, nisam smio sjesti, morao sam čučiti kaj i oni ostali. A crvena kuća, bijela kuća bila ubistava, zlostavljanja, tučenja, to je stvarno bilo masakr. Ali u crvena kuća, još nikad ne znamo šta se tamo desilo. Samo kad jedan, kad su dva logoraša bila, išla tamo stoku, čuvali, pa se njima klali stoku, kad je ovaj jedan ušao, tako te crvene kuće našio je crvenu kožnu jaknu od jednog bivšeg logoraša koji je bio tudi, koji je prije na noć odveden. Tu se dešavala svaka mučenja i to, najgore, to znači ko je ušao u crvenu kuću nije se vratio.

0: A prvi dan kad sam doveden tu, s čim sam me stavili tu da sjedimo, prišao je jedan, on je tad imao, to je bila kao vojna policija, jer imao su bijelo grtač, ovaj grtač, kao se kaže, ne, zaborio sam više na, na te vojne. On je prišao u meni, sam ja, ja sam posmatrao, ovaj, tu je često 500 duši na onoj pisti. I on je prišao u meni, palio mi samo i udirio mi nogom, kaže, Smico, šta ti gledaš? Ja sam poglupio glavu, kažu, men, vidiš ti kako ja slučim, kaže, ja, radi se ja ti ponovno. Rekao, hoćeš, napojavno, samo neko hoćeš. I on opet me da, i oca mi je uvijek ostao strah, hoće da se on vratiti, hoće da me ubiti. Sve što je god više dana odlazilo, odlazilo, ja sam bio većem strahu. I hvala Bogu nije došao, ali došao mi je u snu. Došao mi jedne noći u snu, svaku noć, normalno imao sam noćne more, tako reći, svaku noć me supruga moja budila, ili djeca dođu iz svojih soba, probudim. A tu noć, moja supruga me nije probudila, nisu moja djeca uspjela me probuditi. Nego, on mi došao u snu, i stio meni na moja prsa, kaže, ja sam došao da te ubijem. I ja sam se borio s njim u snu, i ja sam, da, gubim, ja se gubim, nema zraka više. I ja sam, kako sam ja svoje ruke stavio, njegove ruke bacio nje sa sebe, tako je moja desna ruka udrila suprugu u stomaku, a lijeva ruka udrila malo u zid. U tme su djeca skočila, došla, čula zemlja skoči i kaže, što me udari, nijazno. A ja samo mokar, tresim se. I kad sam se malo smirao, onda kažem njima šta sam ja sanjao, da je taj došao da me ubije, ja sam njega zbacio sa sebe, kako sam ja njega zbacio sa sebe, tako sam ja udrio supru, uzijed udrio da djeca čula, došla sam. I onda mala moja čerka kaže, babu, što ne bi ti pisao sve to što sanjaš? I ja sam onda hvalu čer hoću. Onda mi je nampalo kad sam izašao iz logora, kad sam sina svog vidio, kad mi je odrecito onu pjesmicu Mali logoraš, kako on sa 5,5 godina naučio tu pjesmicu, rekao, tad sam rekao, pa trebao ti nijas početi da pisaš ono što si prošao. Ja sam imao nijeto da napišem i sve, ali dolazak u treće zemlje, borba s jezikom, roditelji dole, brat jedan na ratištu, jedan brat ubijen. Novi jezik, nova sredina, nemaš nikoga. Nas je samo ga petro došlo, na primjer, u ovom mjestu gdje sam ja iz bivših logora, jedan iz Kamenice, Logoraši Petrovca, i nas trojica, četvrca, i nas trojica, dvojica iz Trnopolja i ja iz Omarske Manjače. Taj četvrta četvrta smo bili u tom mjestu. Razbacati ono na svojih nekoliko kilometara, nisimo. I onda borba za život, ali uvijek je imao sam nijet i hvala Bogu, uspio sam da sjednem i da napišem knjigu i da izdam ono što se desilo, što sam ja preživio u logorima Omarske Manjače.
1: Danas, kada još uvijek postoje oni koji negiraju zločine, logore, patnju, to nije samo udarac na istinu. Većina sve one koji su preživjeli osjećaj dubok, kao da zločini iz prošlosti postaju još jednom nevjerovatno stvarni.
0: To je teško ponijeti. Ja to sam i uvijek govorim kad imam negdje neki govor, pozvan sam, pričam. Govorim, ako oni kažu 10 puta jednu laž, a mi tu bar jednom ne kažemo istinu tome. Znači, oni 10 puta pretvori se u istinu. Znači, moramo cijelo vrijeme dokazivati, pričati. Oni su pričali, znači, danas dani su svoja pokoljenja naučili o negativnu historiju, što njima odgovara. A kad počnu malo da istražuju sve, onda sami se zapitaće,

0: Pa mi smo učili jedno, a vi šta se desilo? Već to dolazi polako. Ja sam imao jednog koji mi je prošle godine, moram reći, ja ne volim ljude mijenjati po naciji i vjeri, moram reći, prvoslavac, bosanski prvoslavac. Kaže u meni, kaže, na istoj smo strani. Ja ono sad, kako strani, mislim, ne, prvi put čovjeka vidi. Pa kaže, za mnog se desno u našem kraju, tam, dakle smo mi. Tako što kaže tako? Bila je druga priča, kaže, shvatio sam sve, znaš. To je mali pomak, ali to nije velik pomak, ono me, što treba. Zato mi moramo pričati, a hvala Bogu sad imaju medije, interneti. Evo, meni, ja živim i radim u Švedskoj, a svaki sam godine, znači, na dženazama, u Kozarcu i Prijedoru. Znači, moramo dokazivati. Mene sad ohrabljuje puno i što puno mladi ovdje gdje ja živim, već angažovala USF, naše bosanske i švedske organizacije. Mi smo sve činjeli i Srebrenicu na visoki nivo švedskog parlamenta, bijele trake. Ja sam prije dvije godine, povodom dana bijeli traka, bio u švedskom parlamentu, pričao što se desilo. Tako da, sad evo i novine i radio sam neki dan za Srebrenici, što se desilo isto to. Mislim, ne stojima, a mi je ohrabio što mlada generacija, slave djevojke i dječaci koji su rođeni vani, preuzmeju to i šire dalje istinu što se desilo. I nadam se da nećemo to nikad zaboraviti.
1: Nijaz Mojkanović je danas miran čovjek, ali ne i tih. Njegove riječi, kao i njegova knjiga, ostaju kao trajno svjedočanstvo o zločinima koji se ne smiju zaboraviti. On je preživio Omarsku i Manjaču, ali je odlučio da taj mrak ne ponese u tišini, već da ga rasvijetli. Njegov poziv drugima preživjelima da pričaju svoju istinu nije samo čin hrabrosti, već i čin pravde. Jer, kako je i sam rekao, ako mi ne pričamo, ko će? Ako mi zaboravimo, kome onda ostaje istina?

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. U Kamičanima je obavljena kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka 5 žrtava ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1990.

0: 1992. godine. Konačni smiraj pronašla su 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacije na različitim lokacijama. Najmlađa žrtva danas obavljene kolektivne dženaze je Azmir Hajrudin, rođen 1968. godine u Hambarinama kod Prijedora. Imao je 24 godine kada je ubijen na području Prijedora. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su 33 godine nakon njegove smrti na lokalitetu Ljubija Kurevo na području Prijedora. Najstarija žrtva je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. On je imao 74 godine kada je 1992. ubijen na području Sanskog mosta. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Kruhari. Nakon klanjanja kolektivne dženaze u Kamičanima ukopan je i Muhamed Cerić, rođen 1946. u Sanskom mostu, gdje je i nestao u maju 1992. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 5 godina kasnije, također na lokalitetu Kruhari. Nakon klanjanja kolektivne šehidske dženaze žrtve su ukopane u različitim mezarima u skladu sa željama njihovih porodica. U šehidskom mezarju Hambarine ukopan je Azmir Hajrudin, a u mezarju Greda u Sanskom mostu Hase Omić i Muhamed Cerić. Jusuf Jelečević ukopan je u šehidskom mezarju Hrustovo u Sanskom mostu, a Adem Hopovac u šehidskom mezarju Čarakovo. Kroz zloglasne logore smrti u Prijedorskom kraju, Omarsku, Keraterm i Trnopolje prošle su desetine hiljada ljudi, a u njima je ubijeno više od 1000 civila. Iako je Haški sud ovo sistemsko istrebljenje pravno definisao kao zločin protiv čovječnosti, a ne genocid, surova stvarnost na terenu imala je sve odlike potpunog uništenja jedne zajednice. U Prijedoru je tokom agresije ubijeno više od 3000 civila, među kojima 102 djece koja još uvijek nemaju obilježje. Do danas su posmrtni ostaci žrtava pronađeni na čak 501 lokaciji i u 73 masovne grobnice na području 3 države. Iako je Haški tribunal uz sramno obrazloženje o nedovoljnom broju ubijenih odbio zločine presuditi kao genocid, Prijedor je sa 61 osuđenom osobom postao općina s najviše presuda za ratne zločine u historiji. Međutim, veliki broj osumnjičenih i dalje je na slobodi. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša i Izačić.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepena, maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

Nijaz Mujkanović iz Kozarca posljednji je logoraš koji je izašao iz zloglasnog logora Omarska 21. augusta 1992. godine. Iza njega su ostala 197 dana nepojmljive torture, poniženja, neizvjesnosti i smrti. Njegova priča je i lična i kolektivna, svjedočenje o jednom od najvećih zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Kroz knjigu Zločin s predumišljajem, koja je već prevedena na više jezika, Mujkanović svjedoči o svom iskustvu, ali i poziva druge da ne šute.

0: Sjećanja na april i maj 1992. godine u Prijedoru i Kozarcu ostala su duboko urezana u svijest svih onih koji su preživjeli. To su dani kada su mnoge nade nestale, a strah i nesigurnost postali svakodnevica.
1: Tog 30. aprila 1992. godine, kad su srpske vlasti uzele vlast od legalno izabrane vlasti u Prijedoru, tada na izborima, mi smo Kozarcu ostali, tako reći, osječeni i nismo znali kuda i kako i šta, dok se nije narod pošao sastajati, pričati kako će sad dalje da radimo. I tako je policija u policijske stanice Kozarac nije prihvatila ultimatume iz Prijedora. Bilo je, narod je bio, tako reći, u panici. Nije se znalo kako, šta zaraditi. Naprimjer, stari ljudi su govorili, mi ne možemo s njima ratovati, oni imaju sve, pustite to, nek preuzmu vlast, mi ćemo živjeti tako i tako. Ali tako se to nije obistinilo. Dok nije jedan moj komšija Srbin koji je došao mom ocu i rekao kad će trebati da se zapuca Takrić Kozarcu, rekao mu je: Islam, izvedi svoju porodicu kod mene kući, ima hrane za 3 mjeseca i za tebe i za mene. Kaže, ovo rat neće biti kao što je bio zadnji rat, znači kad je bio drugi svjetski rat. Ovo će biti rat istrebljenja. Znači, tad je tek onda meni proradilo, tako, znači, nema opstanka nama mirnim putem, nego moramo se i mi organizovati.
0: I onda slijedi logor Omarska, mjesto gdje je sloboda, dostojanstvo i ljudskost bila nasilno oduzeta, mjesto gdje su počinjeni najstrašniji zločini. Sjećanje na svaki korak, svaki trenutak tuge, straha i nade da će preživjeti.
1: Ja sam se 2. juna, tako reći, znači 24. maja, napadnut je Kozarac, srpske vlasti i srpska vojska i policija su preuzeli vlast, znači Kozarac, posle 2-3 dana. Mi smo još bili, znači, po šumama, neki su krenuli prema Dubici, neki tamo na Hrvatsku, tako da je puno mojih komšija i Kozarčana ostalo tu, da još i danas dani nismo ih pronašli. Ali ja sam se vratio do Kozarca, do Kozaršije, i tu sam 2. juna u utrak je bio uhapšen i odveden u logor Omarska. 80 dana sam proveo u Omarskoj, a 117 dana Manjači. A zadnji sam živi muški koji je napustio logor Omarska 21. augusta 1992. godine.
0: 197 dana borbe za život, dan za danom, muka za mukom, gubitak za gubitkom. Njez Mujkanović svjedoči nečemu što ljudski um teško može razumjeti.
1: Nisam vjerovao da ću preživjeti, jer troture i prozivke, nego je prozivka ljudi noći, kaže, uzmite svoje stvari i ponesite. Znači, to je odlazak u smrt. Jer puno je zloga Romarsko odvedeno na više lokacija i druge opštine gdje su poubijani. A to i u Omarskoj se ubijalo normalno, i to je puno ubijeno u Omarskoj. Ja mislim, tačno u Omarskoj je negdje oko 675 ili 685, što je u Omarskoj ubijeno. Plus, oni što su odvedeni u Omarske, druga mjesta ubijeni, kao Jakarina Kosa, kao Rastova Glavica, tu više opština, Kozarčani, Prijedorčani su ubijani i stavljati u masovne grobnice. A bilo je teško u Omarskoj. Tu ne mogu, samo kad čujem zvuke, kad su prozvali Jasku,

0: se njima dešavalo tamo, spolne organe grizle njima i tukle. Ili kad vidite, kad dijete umire ocu na rukama, kad sin plače za ocem kojeg odvode, viče, ja hoću da idem s tobom. Te onda, žena je bilo zatvoreno tu, Al-Hajra Hadžić. Ona je simbol loga romarske, da ta žena krka prošla i spavala sa muškarcima u istim prostorijama, tretirala kao je muško, išla u WC za i muški idu, sve s nama. Sve je to i danas dani prolazi kroz moje misli, moje glavi. Možda sam ja slučajno preživeo, jer mogu sam ja biti taj jedan koji je završio hrastove glavice ili nekom drugom mjestu starim Kijevljanima. Ali ostao sam živ, nisam danas dani ne znam kako. Jedan sam od tih koji je potpisao njihove izjave. To su oni nas optuživali, ti istražitelji. Tako da sam još onda tad još u većom strahu bio da me nema, tako reći. Ali eto, sudbine jasno. Tako htjela da sam ostao danas živ i da mogu pisati i pričati šta se desilo. Ali moram s time živjeti.
1: I to nije bio kraj patnje. Voli. Slijedio je put u nepoznato, bez nade i odgovora. Put iz jednog pakla u drugi. Put kroz zlo koje nije prestajalo.
0: Ujutro kad smo tog doručka od tog jutra, ništa nam nisu rekli. Kad su svi nas, koliko je ostalo 184 doručkovali, onda su rekli da se skupim na hrpu i da će biti prozivka. I u tme trenutka sam se ja baš vraćao sa doručka, vidi autobus, došlo s 4 autobusa. Sad mi smo ni znali nije, ne idemo i kuda idemo, ništa nismo znali. Ja vidi, puno tu je stražara bilo i dolaze 4 autobusa i kaže stanite tu u redove, kaže bit će prozivka. I kako je počela prozivka, ovi ulaze u autobuse, sjedao se, utme jedan vozač kojeg sam ja poznao, koji igra futbal isto, koji je bio u civilnom dijelu, a ova strojica bila u vojnim dijelima, poznači. To je se meni pozdravio se sa mnom i kaže meni što ćeš ti ovdje, ja ne znam šta da mu kažem, pa rek tako. I kako smo tako nešto pričali, u tome ide poseban jedan vojnik, taj stražar, i preziva Mato Tadić, Fajz Mikanović i Nijaz Mikanović. Da krenemo s njim u upravnu zgradu ponove. I ja sam sa ostalim dvojicom Fajzom i Matom krenuo i njih dvojice zaustavilo dole u restoran gdje sam je ručala. A mene je odveo gore, nasprat na polju na ispitivanje. I kad sam otišao ponovno na ispitivanje, tu je unutra sjedio samo, što ga zvali, Čkalja. I ovaj mi je stražar rekao, sjedi tu na stolicu, ja sam sjeo. I on je izašao i zatvorio vratu. I ja sam ostao sam sa Čkaljom tu. I on meni, ili kad sam je napisao prvu poruku 12. jula, kad je nas je registrao Međunarodni crveni križ u Omarskoj, ja nisam znao gdje se moja porodica nalazi. Ali sam 1991. sam bio u Austriji gdje sam imao vizu i trebao sam da odvedem svoju suprugu i svog sina sama, jer to nisam uspio i onda sam se vratio i tako me zadesilo rat u Bosni i Kozaki. Ja sam te dvije poruke napisao što mi je ženin otac, moj punac, Rahmetli, radio u Hrvatskoj, u malom mjestu Lekini, kod Siska. Ja sam znao njegovu adresu, on se zatikao tamo, on nije uspio doći, kući ostaje tamo. I poslao sam njemu poruku, tako napisao, sve gdje sam, šta sam, da li su, gdje su moji. I drugu poruku sam

0: osnovno napisao za Austriju Som Zajić, koji je živio, radio tamo, gdje sam ja bio prijaviti, znao sam i adresu i sve. I broj telefona i sve sam napisao. I tako mi je, tam je poruka, znači, kad sam došao gore, on mi kaže, ovaj, maš pare, gdje sakrio par, bio su u Austriji, tali, tali. Sve, znao je sve gdje sam bio. Tako, ja sam bio u Austriji, osnovni lopće nisam uspio da, kasno sam došao, pa sam ostao tu za bio kipigo, rekao i malo sam crno radio i tako je bilo. To. Kaže on, gdje ti meni nastika, gdje je tvoja kuća? Dadim onaj bijeli papir, afir, A4. Ja njemu kažem, ovo da se skreće, kaže to kod ne prodavnice Dino, u Crnićima, rekao jest. E kaže, sad znam. I drugo me drugiš nisu pitao, samo je pogledao i razmišljao je šta da radi sad sa mnom. Onda je sam pozvao ovoga stražara koji je bio na vratima tamo iza, kaže vodi ga. Sad ja nisam znao ni kuda idem, ni gdje idem. Kad sam sišao niz stepence, nisam dole vidio ni Fajze, ni Mate više u restoranu, kad sam izašao dole na pistu, 4 autobusa stoje, nigdje nikog nema, jedini ja. I stražar mene uvede u autobus, i on je ušao u autobus, i tako krenuo put Manjeće, taj dan. I pa autobus se u tome vremenu pokvarila do negdje, jedne do Banja Luke, jedne posle Banja Luke, tako da smo nas tu 180 i dva zaštitlojica ostala, sad do autobusa došli na Manjiču. Tako da sam ostavio, dobio sam logor Omerska iza sebe, jer kad smo krenuli putem dalje, opet nismo znali kuda. Nismo mu glave mora biti dole, niko ne smije prijeđati, oni hodaju pa nam letuču nas. Samo odjednom, kad su došli autobusi, vidi se propala njiva, a ja sam u bivšoj Jugoslaviji, prije u JNA, služio vojsku samo u BiH, u Zenici i Banja Luci, i znao sam, čim sam došao gore, zato sam dolazio jednom na Manjiču kao vojnik iz Banja Luke, da je to Manjiča.
1: Nijaz Mojkanović nije samo preživio, on je postao čuvar sjećanja na one koji nisu imali priliku progovoriti. Bijela i crvena kuća, simboli boli, straha i tragedije ostali su trajni u njegovoj duši kao svjedoci nečega što je zauvijek promijenilo njegov svijet. Pisanje knjige, Zločin s predumišljajem, nije bio samo čin izlaska iz tame, već i borba protiv zaborava.
0: Da to pomri bijelu i crvenu kuću, prvo kad su mi ispitali, odvezen sam u bijelu kuću. I stvarno nisam tu bio puno, ja sam bio na ovu knjizi svoji 2,5 do 3 sata. I došao je taj što mi je doveo tu, tu sam vidio i krvi, niko me ne smije pogledati, nisam smio sjesti, morao sam čučiti kaj i oni ostali. A crvena kuća, bijela kuća bila ubistava, zlostavljanja, tučenja, to je stvarno bilo masakr. Ali u crvenoj kuća, još nikad ne znamo šta se tamo desilo. Samo kad kad su dva logoraša išla tamo stoku, čuvali, pa se njima klali stoku, kad je ovaj jedan ušao, tako te crvene kuće našao je crvenu kožnu jaknu od jednog bivšeg logoraša koji je bio tudi, koji je prije na noć odveden. Tu se dešavala svaka mučenja i to, najgore, to koja, znači koja je ušao u crvenu kuću nije se vratio. Prvi dan kad sam doveden tu, s čim sam me stavili tu da sjedimo, prišao je jedan, on je sad imao, to je bila kao vojna policija, jer imao su bijelog vrtača, grtač, kako se kaže, ne, zaborio sam više na te vojne. On je prišao u meni, ja sam posmatrao, tu je često 500 duši na onoj pisti. I on je prišao u meni, palio mi šamo i rudirao mi nogom, kaže, smisao, šta ti gledaš?

0: Ja sam poglupio glavu, kažu, vidiš ti kako ja slučim, kaže, radit se ja tipom. Rekao, hoćeš, nakon ja ono sami neko hoćeš. I on opet mene, i oca mi je uvijek ostao strah, hoće da se on vratiti, hoće li me ubiti. Sve što je god više dana odlazilo, ja sam bio većem strahu. I hvala Bogu nije došao, ali došao mi je u snu. Došao mi jednu noć u snu, svaku noć normalno imao sam noćne more, tako reći svaku noć. Svaku noć mi je supruga moja budila, ili djeca dođu iz svojih soba, probudim. A tu noć moja supruga nije probudila, nisu moja djeca uspjela me probuditi. Nego, on mi došao u snu i sjeo meni na moja prsa, kaže, ja sam došao da te ubijem. I ja sam se borio s njim u snu, i ja sam, daj gubim, ja se gubim, nema zraka više. I ja sam, kako sam ja svoje ruke stavio, njegove ruke bacio nje sa sebe, tako je moja desna ruka udrala suprugu o stomaku, a lijeva ruka udrala malo u zid. U tme su djeca skočila, došla, čuva zemlja skoči i kaže, što me udari, nije jasno. A ja samo mokar, tresim se. I kad sam se malo smirao, onda kažem njima šta sam ja sanjao, da je taj došao da me ubije, ja sam njega zbacio sa sebe, kako sam ja njega zbacio sa sebe, tako sam ja udrio supru, uzid udrio da djeca čula, došla sam. I onda mala moja čerka kaže, babu, što ne bi ti pisao sve to što sanjaš? Ja sam onda hvala čer hoću. Onda mi je nampalo kad sam izašao iz logora, kad sam sina svog video, kad mi je odrecao onu pjesmicu Mali logoraš, kako on sa 5,5 godina naučio tu pjesmicu, rekao, tad sam rekao, pa trebao ti nijas početi da pisaš ono što si prošao. Ja sam imao nijeto da napišem i sve, ali dolazak u treće zemlje, borba s jezikom, roditelji je dole, brat jedan na ratištu, jedan brat ubijen. Novi jezik, nova sredina, nemaš nikoga. Nas je samo ga pecao došao, na primjer, u ovom mjestu gdje sam ja iz bivših logora, jedan iz Kamjenice, Logoraši Petrovce, i nas trojica, četvrtica, i nas trojica, dvojica iz Trnopolja i ja iz Omarske Mamuće. Znači, na četvrtu smo bili u tom mjestu. Razbacati ono na svojih nekoliko kilometara, mislimo. I onda borba za život, ali uvijek je imao sam nijet i hvala Bogu, uspio sam da sjednem i da napišem knjigu i da izdam ono što se desilo, što sam ja preživio u logorima Omarske Mamuće.
1: Danas, kada još uvijek postoje oni koji negiraju zločine, logore, patnju, to nije samo udarac na istinu. Većina sve one koji su preživjeli osjećaj dubok, kao da zločini iz prošlosti postaju još jednom nevjerovatno stvarni.
0: To je teško ponijeti. To sam i uvijek govorim kad imam negdje neki govor, pozvan sam da pričam. Govorim, ako oni kažu 10 puta jednu laž, a mi tu bar jednom ne kažemo istinu tome, znači oni 10 puta pretvori se u istinu. Znači moramo cijelo vrijeme dokazivati, pričati. Oni su pričali, znači danas dani su svoja pokoljenja naučili o negativnu historiju, što njima odgovara. A kad počnu malo da istražuju sve, onda se, sami se zapitaće, pa mi smo učili jedno, a vi šta se desilo? Već to dolazi polako. Ja sam imao jednog koji mi je prošle godine, moram reći, ja ne volim ljude mijenjati po naciji i vjeri, moram reći, prvoslavac, bosanski prvoslavac. Kaže u meni, kada na istoj smo strani. Ja ono sad, kako strani, mislim, ne, prvi put čovjeka vidi. Pa kaže, za mnog se desilo u našem kraju, tamo. Dakle smo mi. Šta kaže tako? Bila je druga priča, kaže, shvatio sam sve, znaš. To je mali pomak, ali to nije.

0: velik pomak onome što treba. Zato mi moramo pričati, a hvala Bogu sad imaju medije, interneti. Evo, meni, ja živim i radim u Švedskoj, a svaki sam godine, znači, na dženazama u Kozarcu i Prijedoru. Znači, moramo dokazivati. Mene sad ohrabruje puno i što puno mladi ovdje gdje ja živim, već angažovala USA, naše bosanske i švedske organizacije. Mi smo sve činjeli i Srebrenici na visoki nivo Švedskog parlamenta, bijele trake. Ja sam prije dvije godine, povodom dana bijeli traka, bio u Švedskom parlamentu, pričao što se desilo. Tako da, sad evo i novinar i radio sam neki dan za Srebrenici, što se desilo isto to. Mislim, ne stojim, a meni je ohrabio što mlada generacija, slave djevojke i dječaci koji su rođeni vani, preuzmeju to i šire dalje istinu što se desilo. I nadam se da nećemo to nikad zaboraviti.
1: Nijaz Mojkanović je danas miran čovjek, ali ne i tih. Njegove riječi, kao i njegova knjiga, ostaju kao trajno svjedočanstvo o zločinima koji se ne smiju zaboraviti. On je preživio Omarsku i Manjaču, ali je odlučio da taj mrak ne ponese u tišini, već da ga rasvijetli. Njegov poziv drugima preživjelima da pričaju svoju istinu nije samo čin hrabrosti, već i čin pravde. Jer, kako je i sam rekao, ako mi ne pričamo, ko će? Ako mi zaboravimo, kome onda ostaje istina?

0: islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji je predvodio kolektivnu dženazu, poručio je da juli u životima i kolektivnoj memoriji bošnjačkog naroda ostaje mjesec najdublje tuge i bolnih sjećanja. Kazao je da se svake godine u ovom periodu iznova proživljava ista bol uz odavanje počasti žrtvama genocida u Srebrenici i prisjećanje na stravične zločine s elementima genocida počinjene u dolini rijeke Sane. Organizatori komemoracije podsjetili su da se ovaj datum i dalje službeno obilježava kao dan žalosti samo na području Unsko-sanskog kantona. Ovogodišnji program bio je posvećen logoru Trnopolje, jednom od tri prijedorska logora formirana u maju 1992. godine, kroz koji su prošle hiljade bošnjačkih i hrvatskih civila. Istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava te zaposlenik Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Mujo Begić, kazao je da je Trnopolje bilo mjesto masovnog zarobljavanja žena, djece i starijih osoba, ali i prisilnih deportacija, sistematskog zlostavljanja i seksualnog nasilja. Dodao je da je Trnopolje bilo mjesto kroz koje je prošlo oko 23.000 civila koji su živjeli u neljudskim uslovima bez osnovnih sredstava za život. Istovremeno, logor je bio mjesto masovnih deportacija i teških zločina nad ženama, djecom i drugim zarobljenicima. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je u razgovoru za BHRT da potraga za nestalima neće prestati, te pozvala sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih podijele kako bi porodice žrtava konačno pronašle mir. Prema podacima instituta, na području Prijedora i doline Sane tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini nestale su 3172 osobe, među kojima su bile i 102 djece. Do sada je identifikovano i porodicama predato oko 2600 žrtava, dok se za više od 500 osoba još uvijek traga. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, a maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Kamičani klanjana kolektivna dženaza za 5 žrtava Prijedora.
1: Oni koji su zločine osmislili i izvršili i dalje kukavički šute.
0: Komemoracija u Trnopolju, sjećanje na žrtve logora i prisilnih deportacija. Kultura sjećanja na genocid u Srebrenici obilježena i u Turskoj.

0: Dobroveče, cijenjeni gledalci i slušalci radija. U Memorialnom centru Kamičani kod Kozarca danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen je posljednji isprećaj za 5 žrtava ratnih zločina s elementima genocida počinjenih 1992. godine u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovim dostojanstvenim činom okončana je višedecenijska agonija porodica koje su na identifikaciju ukop svojih najmilijih čekali duže od 30 godina.
1: Klanjanjem kolektivne dženaze u Memorialnom centru Kamičani u Kozarcu okončano je obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Reisu ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji je predvodio kolektivnu dženazu, poručio je da juli u životima i kolektivnoj memoriji bošnjačkog naroda ostaje mjesec najdublje tuge i bolni sjećanja.
2: Osjećamo i tračak olakšavanja gdje smo nakon decenija traganja pronašli njihova tijela kako bismo im dostojanstveno klanjali dženazu i podigli vijede više. Naša bol je opterećena surovom činjenicom da i danas, više od 3 decenije nakon zločina, neumorno tragamo za ostacima još

0: fotki na svirkom pijenih ljudi iz ovoga kraja. I ove kosti mi nakon više od tri decenije nisu pronašle smiraj, jer oni koji su zločine osmislili i izvršili i dalje kukavički šute. Zastrašujuća je sama pomisao na to da su tragovi svjesno skrivani, pa tijela žrtava komadana i premještana iz jedne osobne grobnice u drugu.
1: Satko Mojegić je u logorima proveo 200 dana. Svake godine u ovom periodu iznova proživljava isti bol.
2: Na današnji dan se desili pokolj koje ja nisam iz logora mogao da vidim, ali sam saznao za njih, a istovremeno su u Omarskoj ubijani ljudi na bukvalno svakodnevno. Da. Za preživjeti logore trebalo imati dosta sreće, iskreno ja sam imao puno sreće i spasio me moj otac Rahmetli, ali jest i bila neka unutrašnja snaga, da kažem, želja da iziđem odatle. Jednostavno sam, sjećam se, baš da sam, kad sam bio bolestan, pretučen, da sam razmišljao da ja neću ostaviti koste ovdje, ne želim da ostane koste ovdje.
1: Nijaz Mojkanović je proveo nekoliko mjeseci u logorima Manjača i Omarska. Još su svježa sjećanja kroz šta je prolazio iz logora smrti Omarska i izašao je kao posljednji živi logoraš. Autor je knjige Zločin sa predumišljajem.
3: Moja dužnost je obaveza da sam danas ovdje. Možda sam ja mogao biti u ovim tabutima danas, ali svojim ovdje. I govorim da moramo dolaziti, to nam je dužnost i obaveza. Ne živimo u prošlosti, ali imamo odgovornost za budućnost, za nove generacije koje dolaze, da im se ne desi ono što se nama desilo. Jer moramo ići naprijed, moramo živjeti, ali nikad zaboraviti.
4: Sve pobijeno, u mene je otac i brat. Istričević drugi, i mamina familija, kompletno sestre, tri sina. Dajđe, šta drugo da vam kaže? Ali moja familija nema muško da nastavilo se.
1: U memorijalnom centru Kamičan je okupio se veliki broj građana, prijatelja i članova porodica kako bi zauvijek ispratili pet žrtava čiji su životi nasilno prekinuti u ljeto 92. godine. Kemal Gromilić je došao kako bi klanjao dženazu zetu Jusufu Jelečeviću.
5: 34 godine. Nije se znalo za njega, on je ležao pod drugim imenom. A njega je bilo, mi smo vidjeli njemu Nišan u gredi, ali bio je drugi namjesto njega. Tako da su ovoga Muhammada Rahmetli Cerića našli, vidjeli da još ima jedan, tako da su oni eksumirali mezaru i po DNK ustanovili da je to Jelečević Josip.
6: Izgubila sam djedera, izgubila sam u široj familiji još neke članove.
7: Svake godine smo tu na dženazi?
6: Svake godine smo tu na dženazi, ja. I svake godine je isti osjećaj, bez obzira. Teško. Djeveru su bili u logoru braća.
1: Konačni smiraj danas je pronašao Azmir Hajrudin, koji je imao svega 24 godine kada je ubijen, što ga čini najmlađom žrtvom današnjeg ukopa. Njegovo tijelo je pronađeno tek nedavno na lokalitetu Kurevo Krčevine. S druge strane, najstarija žrtva je 74-godišnji Kase Omić, koji je ubijen na području Sanskog mosta, a čija sudbina oslikava su surovost današnjeg etničkog čišćenja. Uz njih sahranjeni su i Adem Hopovac, čije tijelo je ekshumirano prošle godine u Čarakovu, te Jusuf Jelečević i Muhamed Cerić pronađeni u grobnici Kruhari. Nakon klanjanja dženaze, žrtve su prema željama porodica ukupane u lokalnim mjesnim mezarima. Za zločine na području Prijedora do sada su pred Međunarodnim sudom u Hagu i domaćim pravosuđem osuđene desetina osoba na 800 godina zatvora uz doživotne kazne Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Ipak, porodice poručuju da sudske presude donose tek djelomičnu pravdu, dok prava utjeha dolazi tek kada svaka žrtva pronađe svoje ime na nišenu i smiraju zemlje.
8: Dženazi je prethodio komemorativni skup kojim je obilježen dan sjećanja na žrtve ratnog zločina sa elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Ovogodišnja komemoracija bila je posvećena logoru u Trnopolju, jednom od mjesta zločina, deportacija i prisilnog premještanja nesrpskog stanovništva tokom 1992. godine.
1: Komemoracija je okupila porodice žrtava, preživjele logoraše, predstavnike institucije.

0: i brojne građane. Učesnici su poručili da kulture sjećanja nije samo dug prema ubijenima, već i obaveza da se istina sačuva za buduće generacije.
1: Optimista sam veliki bio kad sam se vratio. Optimista sam i danas. Ali stvari koje su mi se ovako, evo, i koje sam ispričao nepisano, koje su se duboko urezale meni u glavi i koje nikada neću zaboraviti. A nikome ne dozvoljavam da u moje ime nešto oprosti. Mora za oprštenu što je meni učinjeno, treba pitati mene. Hoću li ja oprštati, to mi ću ja odlučivati.
2: Žao mi je što se naša patnja ne priznaje, ali sam zahvalna islamskoj zajednici koja je donijela fetvu i priznala žrtve žena. To je mnogima bilo priznanje i moralna satisfakcija da nismo zaboravljene i da naša patnja nije uzaludna. Nadam se da naša djeca, ali ničija druga djeca, neće morati proći ono što smo mi Golgote. I današnji dan je veoma težak, kao i svi dani kada se prisjećamo i sjećamo žrtava.
0: Ovogodišnji program bio je posvećen logoru Trnopolje, jednom od tri prijedorska logora smrti formirana u maju 1992. godine. Kroz njega je prošlo oko 23.000 Bošnjaka i Hrvata iz prijedorske regije, uglavnom žena, djece i starijih osoba, koji su bili zatočeni u uslovima ispod svakog ljudskog dostojanstva. Mujo Begić iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, te istraživa zločina protiv čovječnosti, kazao je da je Trnopolje bilo mjesto masovnog zatočenja žena, na djece i starijih osoba, ali i prisilnih deportacija, sistematskog zlostavljanja i seksualnog nasilja. Begić je istakao i da je Trnopolje bilo mjesto ucjena, gdje su žene i djeca korišteni kao sredstvo pritiska na muškarce zatočene u logorima Omrska i Kerater.
3: U ovom logoru su mučili muškarce, žene, djecu. Ovaj logor je zapravo logor, najvećim brojem logor žena i djece. Možete zamisliti kada majka koja ima nekoliko djece koji su stari od nekoliko dana bili pa do punoljetnosti nije imala šta im da jedu. Kada majka nije mogla da utješi dijete koje je plakalo neprekidno jer je bilo gladno. Logor Trnopolje je bilo mjesto masovnih silovanja. Ovdje su mogli nesmetano doći srpski vojnici, policajci i civili. Naveče baterijskim lampama su ulazili u prostorije logora, tražili i pronalazili djevojčice, žene i odvodili u obližnje kuće, odvodili ih u komandu 5. kozaračke brigade i vršili masovna silovanja. One koje su se teško opirale, one su bile ubijane, a one su poslije ujutro vraćane, ostale djevojčice koje su bile teškim fizičkim povredama. Upravnik logora Trnopolje je mjesecima silovao jednu našu sestru koja je bila zatvorna, ucijenjena, ako se bude opirala da će ubiti djecu. Zapravo, ključne specifičnosti logora Trnopolje su pod jedan, da je to bilo mjesto odakle su vršene prisilne deportacije. To je bilo mjesto odakle su vozovima prema pravcu Doboja deportovali hiljade ljudi, gdje su na druge pravce sa kamionima, autobusima deportovali hiljade ljudi.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u svom obraćanju poručuje da se od borbe za istinu i pravdu, traganja za nestalima i procesuiranja odgovornih za ratne zločine u Prijedoru i Dolini Sane nikada ne smije odustati.
4: Ovdje smo da porodicama šehida iskažemo duboko poštovanje i zahvalnost zato što neumorno čuvaju istinu i bore se za pravdu. Ovdje svjedočimo o posljedicama barbarske agresije na međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ovdje smo jer nikada nećemo zaboraviti masovna ubistva, mučenja, progone, istrebljenja, deportacije i prisilna premještanja, kršenja zakona i običaja ratovanja i širenja terora među civilnim stanovništvom.

0: Nastavljamo borbu za istinu i pravdu. Današnja kolektivna dženaza podsjeća na jedan od najmračnijih perioda evropske historije nakon Drugog svjetskog rata. Zločini protiv čovječnosti s elementima genocida počinjeni su u okviru velikodržavnog projekta agresije na nezavisnu, suverenu i međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu.
1: Osvrćući se na sudsku presudu bivšem predsjedniku Republike Srpske, ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, Bićirović je naveo da je Prijedor označen kao mjesto sistematskog ubijanja, zatvaranja i progona Bošnjaka i Hrvata radi njihovog trajnog uklanjanja.
0: Naša je obaveza da gradimo Bosnu i Hercegovinu u kojoj će sloboda, pravda, jednakost i ljudsko dostojanstvo biti jači od politike koja zagovara mržnju i nasilje. Na kraju, još jednom upućujem riječi poštovanja, saosjećanja i solidarnosti prema svima onima koji su izgubili svoje najmilije.
1: Organizatori su podsjetili da se dan sjećanja na žrtve Prijedora i Doline Sane kao dan žalosti službeno obilježava samo na području Unsko-sanskog kantona, uz poruku da njegovanje kulture sjećanja ostaje trajna obaveza društva.
2: Među brojnim građanima, porodicama, žrtava i predstavnicima institucija koji su danas prisustvovali posljednjem ispraćaju u Memorialnom centru Kamičani kod Kozarca bio i ministar za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida u vladi Unsko-sanskog kantona Almir Zulić. Odao je počast žrtvama ratnih zločina s elementima genocida počinjenih na području Prijedora i doline rijeke Sane, naglašavajući važnost njegovanja kulture sjećanja i dostojanstvenog odnosa prema žrtvama i njihovim porodicama.
3: 30 i nešto godina nakon rata još uvijek je dosta njih za koje nažalost ne znamo gdje se njihovi ostaci nalaze. Ja se nadam da će proraditi svijest kod ljudi koji imaju neke informacije i da će dati informaciju da se za ostale ljude koji su ubijeni u Hrvatskom ratu da se pronađu njihovi ostaci i da se dostojanstveno obavi dženaza.
2: Juli nije samo datum u kalendaru, to je dan sjećanja na hiljade nevino stradalih u Prijedoru i dolini Sane, dan koji podsjeća da bol porodica žrtava traje već 34 godine. Danas je u Memorialnom centru Kamičani održana komemoracija i kolektivna šehidska dženaza, još jedan dostojanstven ispraćaj onih čiji su posmrtni ostaci pronađeni nakon decenija traganja. O porukama ovogodišnjeg obilježavanja, važnosti kulture sjećanja, ali i izazovima koji i dalje stoje pred porodicama nestalih, razgovaramo sa Nazifom Horozovićem iz Muftijstva Bihaćkog, inače sekretarom Organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine. Na samom početku, gospodine Horozoviću, dobrodošli u Dnevnik i hvala što ste sa nama i što ste izvojali svoje vrijeme.
4: Hvala vam na pozivu.
2: Evo, na samom početku, kakve slike i poruke nosite sa ovogodišnjeg obilježavanja?
4: Pa s obzirom da je prije nekoliko sati završena dženaza, s obzirom da smo mi se za ovu dženazu pripremali gotovo pola godine, ne mogu reći da su se slegli utisci kada je u pitanju ovogodišnja dženaza. Ono što je nama u organizacionom odboru uvijek za veliko, tako da kažem, rasterećenje i olakšanje jeste kada 20. juli prođe dostojanstveno, kada prođe onako kako bi trebalo svako ovako obilježavanje proći, uz veliki angažman raznih struktura ljudi koji se uključe u ovu organizaciju, kao i velika posjeta od strane brojnih građana iz naše domovine i naše bošnjačke dijaspore koja je došla na godišnje odmore i maksus na dženazu, tako da kažem. Tako da, evo, hvala Bogu dragom, mi smo zadovoljni na koji način se sve to odvijalo i danas i u proteklim danima kada smo obilježavali kroz različite programske sadržaje, tako da možemo biti zadovoljni organizacijom. I naravno, ono što nas uvijek vraća na početak jeste da se nadamo da ćemo ove dane obilježavati i podsjećati se na njih, a da nemamo više potrebe da tragamo za nekim, već da ih obilježavamo kao dane koji su nekada bili.

0: a ne dane kada klanjamo iznova dženaze i kada ljudi ili porodice žrtava nakon 30 i nešto godina opet proživljavaju nova uznemirenja, tako da kažem, i jednostavno nadam se uz Božju pomoć da bi to trebalo biti i da će se to desiti u nekom skorijem periodu.
1: Koliko je žrtava danas ukopano i koliko porodicama znači da nakon više od 3 decenije konačno dostojanstveno mogu kopati svoje najmilije?
0: Danas je ukopano 5 žrtava, 2 žrtve su iz Prijedora i 3 žrtve su iz Sanskog mosta. Nekako, kad govorimo o Sanskom mostu i žrtvama i genocidu i genocidnoj namjeri i teškim zločinima, vrlo često Sanski most nekako stavljamo po strani, s obzirom da se on nalazi u Unsko-Sanskom kantonu, u federaciji, da žrtve koje su preživjeli imaju neki dostojanstven odnos prema njima, za razliku od Prijedora i ovih općina koja su u identitetu RS. Ipak ove godine imamo 3 žrtve koje su pronađene u Sanskom mostu. Šta znači to porodicama i šta porodice proživljavaju? Na osnovu komunikacije sa tim porodicama možemo zaključiti da su oni jednostavno priželjkivali taj dan, koliko god to bilo možda bolno i saopštiti i kazati da priželjkuješ dan, da nađeš nekoga i da konačno razbiješ svaku i atom posljednje nade da će nekada neko se pojaviti, iako i takvih ima, bez obzira što je prošlo 34 godine, da dogod ne pronađu, oni ipak imaju neku, neću reći nadu, nade su izgubljene, ali nikada se ne smiri dodatno dok se ne zakopa i dok nema mjesto obilježeno na kojem će doći, gdje će stajati ime i prezime osobe za koju se traga. To su danas bili braća, sestre, djeca, onih, imali smo danas ukop momka koji je imao 24 godine kada je ubijen. Tako da između ostalog imamo te sudbine koje su zaista uvijek nas vrate i hoću kazati, juli je mjesec našeg bola i trebamo se njemu posvetiti. Ne kažem da svaki mjesec treba da bude intenzivan na ovakav način, ali treba da evo juli odvojimo, s obzirom da imamo 11. juli, 10. juli u Biljanima, 11. juli u Srebrenici, 20. juli u Kamičanima, u Prijedoru, da se kao narod posvetimo tome i da njegovanjem kulture i sjećanja stavimo branu na eventualne nove neke pokušaje da nam se na ovakav način naudi.
1: Kažete mi, i nakon evo 34 godine potraga za nestalima nije završena. Koliko se osoba još uvijek vodi kao nestalo i šta je danas najveća prepreka da zapravo porodice dođu do istine?
0: Šutnja. Šutnja je najveća prepreka. Mi imamo danas jako puno onih koji se javljaju da bi pomogli iz koristoljublja čak. Do te mjere ide se da neko nudi da kaže neku informaciju, ali da mu se zato plate velika sredstva, i mislim da to ne bi bio nikakav problem da to nisu lažne dojave ili lažne insinuacije da se na nekom mjestu nalazi nešto. Mi trenutno tragamo, kada je u pitanju Prijedor i Dolina Sane, za nekih 500 do 600 osoba. To su uglavnom, traga se za 2 malo veće masovne grobnice. Međutim, ne možemo nikako biti zadovoljni načinom na koji se to do sada radi. Nekako je, slobodno mogu kazati, taj proces prepušten porodicama i prepušten Institutu za traženje nestalih, odnosno tim divnim ljudima, entuzijastama koji se trude maksimalno da pronađu neku informaciju, da pronađu neku kost, da pronađu nešto od toga kako bi mogli porodicama donijeti taj mir. Kada je u pitanju druge nadležne institucije, nažalost tu ne vidimo neku proaktivnu ulogu, već isključivo čekanje da se pojavi neko od porodica koji će im donijeti gotovu informaciju kako bi oni po njoj postupili, i naravno nakon toga ide ona naša stara procedura, ova procedura, ona, i to se otegne u nedogled, a znamo kolika je bol i kolika je potreba tih ljudi da dođu do svojih najmilijih.
1: Sa kraja mi kažete, kada govorimo o pravdi, jesu li porodice žrtava zadovoljne dosadašnjim procesuiranjem odgovornih, ili još uvijek postoji taj osjećaj da pravda još uvijek nije u potpunosti

0: potpunosti zadovoljene.
1: U jednom nedavnom razgovoru sa jednom od tužiteljica tužilaštva Bosne i Hercegovine ovim povodom, kada jedan njen kolega nju upitao, pa zar u Prijedoru ima još da se traga za nekim, u smislu ratnih zločinaca, zar nije dovoljno presuda, 45 presuda ratnim zločincima.

0: Zato što nijedan element ratnog zločina koji je počinjen u Bosni i Hercegovini tokom cijele agresije od 92. do 95. nije, a da nije počinjen u Prijedoru od maja do decembra. To je jednostavno generalna proba pred ono što slijedi dalje, vrlo dobro osmišljena, vrlo kvalitetno osmišljena i nažalost realizirana. I ono što je uvijek naglašavamo da je specifičnost Prijedora jeste što su u Prijedoru zločinci bili komšije, dojučerašnji prijatelji, dojučerašnji radne kolege, dojučerašnji vrlo bliski prijatelji, a u ostatku Bosne i Hercegovine, uključujući i Srebrenicu, to su uglavnom bili vojnici. U ovom slučaju su to bile komšije koje su preko noći postali najgori zločinci koji su svojim komšijama uradili ono što ne znam ko bi mogao uraditi nekom čovjeku.
1: Evo, gospodine Horozović, hvala vam lijepo što ste govorili za Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona.
0: Hvala vam.
1: A dok se u memorialnom centru Kamičani kod Kozarca odaje počast žrtvama, poruke sjećanja i solidarnosti stižu izvan granica Bosne i Hercegovine. Sjećanje na stradanje i važnost očuvanja istine o počinjenim zločinima njeguju se širom svijeta, pa tako i u Turskoj, gdje brojne zajednice svake godine obilježavaju godišnjice najtežih zločina nad Bošnjacima. Posebna pažnja posvećuje se 11. julu, Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Ove godine komemora Operativni program održan je i u turskom gradu Bigi, gdje su se žrtvama poklonili članovi bošnjačkih udruženja i građani. Atmosferu ovog događaja zabilježio je naš kamerman Idris Mujekić.
2: Centralni dio komemorativnog programa koji je u parku šahida poručnika Korhana Kuručaja, održan pored spomenika Cvit Srebrenice, sadržavao je obraćanja predstavnika okruga i grada Bige. Oni su zajedno sa iseljeničkim udruženjem kulture i solidarnosti Bosne i Hercegovine u ovom gradu na čelu sa Sulejmanom Duranom organizirali obilježavanje 31. godišnjice od izvršenog genocida nad Bošnjacima enklava Žepa i Srebrenica. Ovaj događaj se mora pamtiti kako se ne bi više nikada ponovio, istakao je Durante, dodao da o dešavanjima u Srebrenici posebno moraju znati djeca i novi mladi naraštaji, a u cilju očuvanja kulture kolektivnog sjećanja kako domicilnog stanovništva, tako i bošnjačke dijaspore. Uputivši pozdrave svim Bosancima i Hercegovcima, Erkan Kajabaši, guverner okruga Biga, je izrazio radost što je upravo na 11. juli ugostio grupu Bosanaca i zajedno s njima obilježio 31. godišnjicu od genocida u Srebrenici. Istakao je kako Turska izuzetno cijeni zajedničku historiju i čvrstu povezanost s našom zemljom.
3: Srebrenica ješanan sojkrom gerçekten.
4: U Srebrenici počinjen je genocid, tamna je mrlja i sramota čovječanstva. Mi Turci ćemo uvijek biti uz našu braću iz Bosne, kao što smo bili u prošlosti, kao što smo danas i nastavit ćemo biti i sutra.
2: Koliko su snažne veze dvaju naroda pokazuje i gostoprimstvo tokom kojeg je održan zajednički komemorativni događaj, naglasio je Kajabaši te ponovio riječi rahmetli Alije Izetbegovića da se zaboravljeni genocid uvijek ponovi. I aktuelni gradonačelnik Bige Alpen Šen uputio je pozdrave bosanskoj braći iz grada Šehida te izrazio nadu da se Srebrenica nikada nikome više neće ponoviti.
5: Zinermzde.
4: Osjećamo vašu bolu sa svim njenim posljedicama i refleksijama, sa onim što se događa. U danima punim boli imamo samilost prema našim sunarodnjacima koji su izgubili najmilije i dok smo ovdje obilježavat ćemo ovaj dan.
2: Bivši gradonačelnik Bulent Erdoğan istakao kako građani Bige, ali i sav turski narod duboko saosjeća s porodicama ubijenih žrtava, da su s njima u mislima i da se nadaju da se takvo zlo više nikada neće desiti. Također je naglasio da pruža potpunu podršku iseljeničkom udruženju, solidarnošću i osudom zločina.
6: Turkije olarak çok farklı kültürlerden oluşan
4: Turska je satkana od naroda različitih kultura i običaja. Tako je 2020. godine uz pomoć gradonačelnika i gradske uprave podržano osnivanje Udruženja kulture i solidarnosti Bosne i Hercegovine sa kojim obilježavamo 11. juli.
2: Svi prisutni su pred cvijetom Srebrenice položili cvijeće i proučili fatihu žrtvama genocida. Inače, Udruženje bošnjačkih iseljenika bazirano je na očuvanju njihove kulturne baštine, njegovanje historijskih datuma i održavanje čvrstih veza sa domovinom. Zahvaljujući njima, u kompleksu parka Šehida Kuručaja na poluostrvu

0: U Čanakale, poznatom kao Galipolje, podignut je i spomenik bosanskim šehidima.
1: Cijenjeni gledaoci i slušaoci radija, Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.
2: Pratite program radija Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobro vam veče. Moje ime Sanela Šarić, u vijestima donosimo. U memorijalnom centru Kamičani kod Kozarca danas je održana komemoracija povodom dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Po završetku programa klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop 5 identifikovanih žrtava ubijenih tokom 1992. godine. Posljednji smiraj danas su pronašli Azmir Hajrudin, najmlađa žrtva ovogodišnje dženaze, Hase Omić, Adem Hop, Jusuf Ilečević i Muhamed Cerić. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su na različitim lokalitetima, među kojima su Kruhari, Ljubija, Sanski most i Čarakovo. Neka tijela ekshumirana su još 1997. godine, dok se na konačnu identifikaciju i ukop čekalo gotovo 3 decenije. U skladu sa željama porodica, nakon zajedničke dženaze u Kamičanima, žrtve su ukopane u različitim mjesnim mezarima. Reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji je predvodio kolektivnu dženazu, poručio je da juli u životima i kolektivnoj memoriji bošnjačkog naroda ostaje mjesec najdublje tuge i bolnih sjećanja. Kazao je da se svake godine u ovom periodu iznova proživljava ista bol uz odavanje počasti žrtvama genocida u Srebrenici i prisjećanje na stravične zločine s elementima genocida počinjene u dolini rijeke Sane. Organizatori komemoracije podsjetili su da se ovaj datum i dalje službeno obilježava kao dan žalosti samo na području Unsko-sanskog kantona. Ovogodišnji program bio je posvećen logoru Trnopolje, jednom od 3 prijedorska logora formirana u maju 1992. godine, kroz koji su prošle hiljade bošnjačkih i hrvatskih civila. Istraživač zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava te zaposlenik Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Muje Begić kazao je da je Trnopolje bilo mjesto masovnog zarobljavanja žena, djece i starijih osoba, ali i prisilnih deportacija, sistematskog zlostavljanja i seksualnog nasilja. Dodao je da je Trnopolje bilo mjesto kroz koje je prošlo oko 23.000 civila koji su živjeli u neljudskim uslovima bez

0: osnovnih sredstava za život. Istovremeno, logor je bio mjesto masovnih deportacija i teških zločina nad ženama, djecom i drugim zarobljenicima. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić poručila je u razgovoru za BHRT da potraga za nestalima neće prestati, te pozvala sve koji imaju informacije o masovnim grobnicama da ih podijele kako bi porodice žrtava konačno pronašle mir. Prema podacima instituta, na području Prijedora i Doline Sane tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini nestale su 3172 osobe, među kojima su bile i 102 djece. Do sada je identifikovano i porodicama predato oko 2600 žrtava, dok se za više od 500 osoba još uvijek traga. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stepen, a maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
0: Hiljadu grobnica, nepresuđeni genocid. Dokumentarni je film koji emitujemo u programu Radija Unsko-sanskog kantona u nastavku našeg programa. Za više od 20 godina traganja za masovnim grobnicama i prirodnim jamama u Bosanskoj Krajini, u kojoj su bacane žrtve, u kojima su skrivani dokazi planiranih, brutalnih i sistematskih zločina, ekshumirano je više od 4000 posmrtnih ostataka ubijenih. Među njima je bilo petomjesečnih beba i stogodišnjih starica, bilo je cijelih porodica, pobijenih stanovnika kompletnih sela. Haški tribunal je 16. juna 2004. godine u međupresudi Miloševiću dokazao da ima elemenata da je, među ostalim, u četiri opštine Bosanske Krajine u dolini rijeke Sane, Ključu, Sanskom mostu, Prijedoru i Bosanskom Novom počinjen genocid nad Bošnjacima i Hrvatima. Najveći broj zločina počinili su komšije, kolege, nekadašnji prijatelji. Film Hiljadu grobnica, nepresuđeni genocid govori o tome, o bestijalnosti ubica i ravnodušnosti sudionika, o pokušajima da se sve izjednači i relativizira. U filmu govore žrtve, preživjele streljanja, istražioci, svjedoci, logoraši, majke i sestre ubijenih. Svjedoče banjalučki biskup Franjo Komarica, sanski imam Husein Kovačević i Jasmin Odovašić, čovjek koji je duže od dvije decenije tragao za posmrtnim ostacima nestalih i napisao knjigu Hiljadu grobnica u Bosanskoj Krajini 1992-1995. Film predstavlja svjedočanstvo o vremenu zla i govori o Golgoti kroz koju preživjeli još prolaze i satisfakciji koje nema. Autor je Fahrudin Bečić, snimatelji Nedim Bektašević i Jorde Angelović, montažer Sanin Džafo.
3: Najteže mi je bilo kad sam pronalazio djecu. Recimo, desetine djece u nekoj grobnici.

0: nas je bilo 14 djece, majka je rodila 7 sinova i 7 čira. Bili smo velika složna familija. Bila nas je puna kuća. Sad je prazno, sad je zatvoreno. Nema nikoga dole.
1: Moje četvr djece je ošlo. Ja sam ostala živa. Nijemaš ćevo ni metak pogoditi, nijemaš ćelo ništa pogoditi.
2: S moje jedne strane je stajala moja sestra koja je tada imala 16 godina, ubijena je. S druge moje strane je bila moja tetka, imala 19 godina i ona je ubijena.
3: Mi imamo imena ovdje, 68 ubijeni ljudi, žena, muškarca, žena. Najmlađi je bio 14 godina, a najstariji 84 godine.
4: To nije bio rat, to su bilo ubijanja.
5: Sveukupno ubijanima je ubijeno toga dana 258 civila, znači niko nije bio u vojnoj uniformi, niti je bio zatečen sa oružjem.
3: To je bilo bez ikakvog povoda i razloga ubijanje civila. Civila, nedužni civila, žena i to masakriranje, ne bilo na kakav način, nego na grozan način.
6: Po 50 preloma kostiju bilo je na jednom čovjeku prije nego što je konačno dočekao smrt.
7: Stvarno je nepojmljivo da ljudi to mogu raditi ljudima. Nekad smo to gledali na filmovima iz Drugog svjetskog rata, šta su nacisti uradili Jevrejima. Ovo je bilo potpuno isto, ali sad je bilo blisko i uradili su to nama.
8: Brojke su ovdje neumoljive. 317 žena smo mi otkopali iz masovnih grobnica u Bosanskoj Krajini. 100 i nešto u Prijedoru. 147 djece smo otkopali u Bosanskoj Krajini. 58 u Prijedoru.

0: Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini su 18. novembra 1990. godine održani prvi višestranački izbori. Ubjedljivo su pobjedile i formirale vlast Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Srpska demokratska stranka. Srbi su neposredno nakon izbora po općinama formirali nelegalna nacionalna vijeća. Ta su vijeća diljem Republike ubrzo prerasla u zajednice općina, a potom od septembra 1991. u srpske autonomne oblasti. Režim Slobodana Miloševića davao je izdašnu vojnu i logističku podršku srpskim autonomnim oblastima. One su 9. januara 1992. godine ušle u sastav Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Uvedena je paradržavna uprava, pripremljena oružana pobuna i agresija na Bosnu i Hercegovinu. Dio plana bili su zločini nad nesrpskim stanovništvom. Tome je pogodovala i brojnost Jugoslovenske narodne armije nakon njenog povlačenja iz Slovenije i Hrvatske. Prvi zločin počinili su JNA i rezervisti u selu Ravno, oktobra 1991. 5 mjeseci prije referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine i pola godine prije međunarodnog priznanja države. Slijedio je masakr u Bijeljini 1. i 2. aprila 1992. a potom brutalni zločini u svim regijama, posebno u Podrinju i Bosanskoj Krajini.
1: Posebno treba pomenuti 4 grada, znači u dolini rijeke Sane, to su Ključ, Sanski most, Prijedor i Bosanski Novi. 756 grobnica je pronađeno u ova 4 grada. Ako tome dodamo da još imamo 17 gradova u kojima smo radili ovdje u Krajini i da svaki ima svoj broj žrtava nestali osoba, onda se tek vidi kakva je katastrofa u pitanju.
2: 27.5.1992. godine formirana je ta prije formirana autonomna regija Bosanska Krajina i po nalogu te autonomne regije vlast su preuzeli pripadnici Srpske demokratske stranke. Od tada je u Ključu tamo negdje do 9. mjeseca postao pakao pravi za, kako bi

0: preko Bošnjake i nesrbe. Tako je na području općine Ključ, selo Prhovo, izvršeno takozvano njihovo, kako se ga nazivao tad, čišćenje terena.
1: Preživjela sam streljanje u Prhovu, imala sam 15 godina. U stroju u kojem su ubijali žene i djecu, jer su prethodno odvojili muškarce na jednu stranu, s moje jedne strane je stajala moja sestra koja je tada imala 16 godina, ubijena je. S druge moje strane je bila moja tetka, imala 19 godina i ona je ubijena. Muškarce su odvojili na drugu stranu, isto tako su ubijali ih tu pored nas, ne zajedno s nama u stroju, nego pored nas na cesti lijevo-desno.
2: A nas je ta drvata ovdje postrojilo ovako. Šafika, rahmetu, tu na garažu, ovako je raspečilo na garažu, tuklo ga fizičko i cipancom ga ubilo. No onda 3-4 momka isto strelalo, onda gor je ubijalo kod trfova i tudi. Nas je otuda tuklo zoljama, bacilo među nas granatu, nešim nas nije tuklo.
1: Streljali su nas pored jedne kuće, bili smo okrenuti zidu, bacali su na nas dal bombe, dal granate, to ne mogu da znam, ali je ubijeno tu mnogo žena, djece. Ja sam to preživjela kako, ne sjećam se, sjećam se svega, ali se ne sjećam znači toga kako su nas ubijali, s čim, s kakvim projektilima i slično. Oca su mi ubili na pećima.
3: Moj sin je bio sakrio sa goru jedan pojet i još nije bio se sakrio. Taj šepik je on imao trgovin. On je ošao i zovno i kaže idite, ako ne izađemo svi, pobiće nas sve. Tako da je izvoj, a ostali bi živi. Ne, on nije izvoj. A njega su ubili ručno.
1: Par ljudi su maltretirali, tukli s predmetima tupim kao što su kundeci, puške, rukama, nogama, dok nisu umrli.
2: Ja ništa nisam znala da mi je ubijeno. Za nis kaže, vidlo, sve ti leži mrtvo na putu. Ja došla, nemam žive veze, nisam mogla i opet svoje djece raspoznati. Ja sam ošla doli Čarinskoj kuće, kod vidim je li nju ubilo. Ispod njezne ploče krv teče dol do jedne sobe, onda su zaklali vola. Šta je ovo? Ja u sobu gdje je bila ta njezna mala beba. Ne ja krvetac je sav rasut, ne ja niđe nikoga. Raz me medanoće leži jedna sa na srid sobe u patkama bijelim krvava sva. Vahida Rahmetli leži snaha preko praga, tamo u nje stav sa drobi suko iz nje, tuda kad sam pošla putom, tuda kako strele, tri momka leže kako strele na živci, baš ko tri miša. Onda sam joj opet gori, Hasanov mali leži pod ovim trišnjom, ne ja glave lubina samo. Gor sam i opet putom, Handince Medanovića leži Teufik i on isto ubijen. Karančilov Rufad leži ovdje na ploče, ovako na njom bijela majica, sad zatako. Kad sam ovdje udanda ovdje putom, moja zemina ovdje leži, potak ispodnje Enasa, ona je kadirna, sve to tako leži.
1: I našli su četiri žene. Tu je bila moja tetka, koje su bile teško ranjene. Smjestili su ih u jednu kuću. Nakon tri dana, kad su prvi ljudi preživjeli, došli u selo, tu kuću su našli zapaljene i zajedno one bile zapaljene u toj kući, sve četiri.
2: Moje četvrt djece je ošlo. Ja sam ostala živa. Nijema ćevo ni metak pogoditi, nijema ćelo ništa pogoditi. Hamdin cara metu rekla, kad ste mi sve pobili, haj vrat da se ubita imena i moju snahu da ja natugujem. On se vrat ubili njeznu snahu, beba, ostala flašica u usti i materi snahu i nju su onda ubili. I tako, mi kažemo hajte se vrata i nas, kaže vi trebate ostati da se patite.
0: U mjestu Velikiće okupili su to stanovništvo i odveli su do osnovne škole, stare osnovne škole Velikiće. Tu su

0: U naselju Peć, kod Ključa, su nas zaustavili i tu je nastupilo jedno maltretiranje, ispitivanje. Mene su izvali na tom mjestu, pošto su otkrili vrlo brzo moj identitet, o kome je riječ. Inače, oni su bili usmjereni na sve imame i smatrali su njih da trebaju prvo riješiti kao viđenije ljude u bošnjačkom narodu, intelektualce, dakle one koji su predstavljali neki autoritet i koji bi na bilo koji način mogli dati neke smjernice tom narodu kako da se ponaša u datom trenutku. Mene su tu izveli i odlučni dvojica vojnika da me streljaju. Međutim, ovaj treći je kazao da to ne čine tu, jer nemaju alata, nemaju čime da me zakopaju. I onda jedan od ovih kazao, vratite ga u kamion, neka ide prema laništu, tamo smo im pripremili apartmane koji su za nje.
1: Ono što su uvijek primjenjivali, to je ta stara doktrina koja traje možda 150 godina, ubijte im intelektualce, bogate, viđenije, uglednije, u lemu, ostali će nestati sami. To se upravo se to desilo na području svih gradova bosanskih u koje su ušli sebi.
0: Na ovom prostoru Hrustva oko 250 je ubijeno 92. godine, tad u majti, u toj prvoj ofanzivi 6. krajiške brigade.
2: To nije bio rat, to su bilo ubijanja.

0: po 50 preloma kostiju bilo je na jednom čovjeku prije nego što je konačno dočekao smrt. I onda možete zamisliti, dakle, kako su to bila unakažena tijela, kako su se osjećali ti ljudi u tim trenucima, a s druge strane možemo zamisliti kakva je to zvijer bila s druge strane u ljudskom obliku koja je to mogla tako učiniti i da ne osjeća ama baš ni trun jedan samilosti suosjećanja onog makar ljudskoga da kaže pa i ovo je ljudsko biće.
1: To je bila organizirana aktivnost da se ovaj prostor da mi Bošnjaci budemo protjerani s ovog prostora i da ovo bude prostor da kažem za srpski narod. Ovaj što je suludo i nemoguće i zato govorim da je ovdje počinjen sigurno genocid jer je bio cilj uništiti, protjerati jednu etničku grupu.
0: 95. ponovo svjedočim

0: Tvrdim odgovorno da je grad broj jedan u Bosni i Hercegovini po broju žrtava Prijedor, jer samo je 3300 nestalih osoba. A pored toga ima još veliki broj ljudi koji su ubijeni, koji nisu nestajali, koji su eventualno ukopavani odmah. 30. aprila vlasti, odnosno tri stranke, sjede i sve dogovore ko će biti u policiji, kako, na koji način. Znači, do 10 na večer zasjedaju, u 2 sata iz Banja Luke i okoline Srbi napadaju i preuzmeju totalnu vlast u Prijedoru, a totalna vlast značila je upravo ovo danas što ćemo poslije, znači 800 samo iz Kozarca ubijeni za taj jedan dan.
1: Potrebno znati da ovdje nisu ubijani vojnici, niti neko ko je pružao nekakav vojni otpor, već su ovo iza mojih leđa ovdje sve civili, a takvih je u Kozarcu 1220 i nešto, a na teritoriji grada Prijedora 3176.
2: To je bilo bez ikakvog povoda i razloga ubijanje civila. Civila, nedužni civila, žena i to masakriranje, ne bilo na kakav način, nego na grozan način.
0: Mi imamo dva ključna perioda za ubijstvo Prijedorčana. To je 24. na današnji dan, tada je u Kozarcu, znači ubijeno oko 800 ljudi. I imamo 20. juli 1992. kada je na lokalitetu Brdo, gdje je 9 sela, 6 bošnjački, 3 katolička, ubijeno gotovo 2000 ljudi.
2: Na ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Mi imamo imena ovdje, 68 ubijeni ljudi, žena, muškarca, žena, najmlađi je bio 14 godina, a najstariji 84 godine. Ljudi ovdje nikakvom krivicom nisu krivi, nisu imali nikakvo oružje, nisu pružali nikakav otpor. Čovjek koji je vodio tu brigadu, Branko Basara, meni je sam govorio par mjeseci nakon toga, našao me je u župne kući u Sanskom mostu i rekao, ti znaš da sam ja brišao, bit će još briševa ako mi za 2 dana ne izbaviš moju tetku iz Mostara. Bog s vama, kakva tetka, kakva Mostar, ja nemam šanse da telefoniram bilo kuda.
0: Genocid se u Bosni jedino na Dravatima desio u Bosanskoj krajini.
2: Pratili su me tako jedan visoki oficir i policija. Ja sam tražio da vidim šta je ovdje, šta se dogodilo. I ja sam vidio ovdje domaćina kuće koju ja sam znao, poznavao. On je ležao ovdje, sam malo zatrpan. Ile mu se ruka i dio ramena. Dakle, zna se ko je bio tu i ko je ime i prezime, kako i sve. Dakle, evo, ja sam tu vidio svojim očima.
1: Prilike 26. maja su otvoreni logor Trnopolje, također Keratver, Mijomarska, a zatvaranje logora je bilo negdje već pred kraj 92. godine u Prijedoru, negdje kraj 11. mjeseca, gdje su u stvari samo deportovana većina ljudi, logoraša je deportovana.

0: transportovana za Manjaču, s Manjače kasnije u Batković, i tako da imamo lograša koji su i 17 mjeseci svog života proveli u logore.
1: Ovdje su bili najzloglasniji logori koji postoje na svijetu. 58 lokaliteta je registrovano kao logori u kojima su zatvorani i ubijani Bošnjaci.
2: Pa ovo je mjesto jednoga od sedmorice mojih ubijenih župnika, gdje su oni iz ovoga svijeta prešli u vječnost, kako bi to vjernici kažem. Bili su svi odreda miroljubivi, propovjedali su mir, ljubav, pomagali su vjernim ljudima, ali očito da se to onima koji u sebi su nosili nemir i nesreću nije sviđalo i oni su ih trebali likvidirati. Oni koji su odlučivali o životu i smrti, oni su ga izveli najprije iz župske kuće, odveli ga u njegovu roditeljsku kuću, smo to kuće malo pogledali, i tamo su ga držali u kućnom pritvoru i onda su 19. i 20. noći izveli iz kuće i to je bila službena policija, znala se vrlo dobra imena i prezimena koji su to ljudi sa lisicama. Stavili su lisice i doveli su ih ovdje. Mi tada još nismo da kako znali što se dogodilo.
1: Prečesto sam postavljao pitanje kako je moguće da se jedan uslovno partizanski kraj u Drugom svjetskom ratu metamorfozira, da se pretvori u četnički totalno, da zbrišu sve što nije eventualno srpsko ili pravoslavno, jer bilo je tu neki drugi.
2: A kom je koristilo ubijanje svećenika, njegovih roditelja, stari ovdje i bacanje u bran? Kom je to koristilo? Dakle, prema tome, jadni ti nesretnici koji to rade. I oni koji su napredili. I oni koji uporno to povlađuju. Jer god se ne razrijede ovaj slučaj i svi drugi slučajevi, a nijedan se slučaj mojih svećenika nije razrijede. Ovdje jedan mladi svećenik također na početku rata ubijen. To gore u Ravskoj župi. I ubio Vuk Magarca, kako se kaže. Niko nije kriv. Pro forma sve nešto znam. A zadnji, njegov brat je zadnji ubijen 2004. godine. Koji je radio na povratku, da sam katolika ne pomagao tolikim drugima. I Srbima i Bošnjacima u Gradiškoj 2004. godine. Kao što je on ubijen.

Ja se zovem Šure Zukanović Ibrahimedić, odat sam ovdje u Sanskom mostu, a potičem iz Gornja Agića, općina Bosanski Novi. Dolazim iz jedne familije, osmo sam djete po redu. Nas je bilo 14 djece, majka je rodila, 7 sinova i 7 čera. Bili smo velika složna familija. Bila nas je puna kuća. Sad je prazno, sad je zatvoreno. Nema nikoga dole. U ratu 92. 11. maja je napadnut Agić. Počeo to je pucat po Agićima, da bi 13. maja morali svi izvesti zastave, zavese, one bijele čaše, tu su bili. I protjerani iz Agića. Prema Ljubi i Prijedor. I moji su tamo otišli. Samir sa ženom i djetetom je bio u Ljubi, kod nekog Cerića, jednog čovjeka. Otac, mate, bili su ova maloljetna djeca. Asim, Asmira. On su bili prvo u Čemernici, onda iz Čemernice vrate se u Hegće kod prijatelja Hasana. Od mog brata Hasana, od njegovog punca, kuće i Šemse. Tu su bili. Emir je ostao u Bišćanima kod sestre, odatle je završio u logoru. I ovi nisu bili baš svi tu na okupu. Huska je malo bio u Puharskoj, malo tam, malo vam. Da bi pop iz Ljubije, Himzi, momoc, ime.

0: da bi njemu rekao, Indra, najbolje ti je da budete svi na okupu, to ti je sigurnije tamo, da bi četvrti dan poslije prikupljanja djece i toga došao Dragiša sa oklopnjakom i Tintori pobio mi oca i braću. I kad su izišli pred kuću, Kasim nije htio ići, on je bio kapricalo ovako čovjek. Nije htio ostati u stroji, njega su ubili u čaše kuće. Tu ga je majka dizala, nije ni se ni ohladio. Cao sam u glavu, odnijelo su ovako u glavu. Sad kad sam tražila, našla sam čeljust, ovo gore nema, to je raznešeno. To mu nedostaje. Ove ostale sporedali u stroj. Bilo je tu otac u stroju, izuzev Kasma. Kasma su već ubili u čaše kuće i bio je Husein. 28 godina star. Tata je imao 57. Kasim 30. godinu, 29. 30. godinu. Samir 21. Hasan 19. i najmlađi Mohamed 17 godina. I on se nije natjeral da on tamo bježe preko te njive, tako bježeće, on njih sleđa pogled. Husku je pogorlo u kičmu, donji dio kičme, tato tako u leđa. Samir je pogođen u glavu. Bio je u bijelom, nije imao kap krve na sebi. Hasan u sred leđa i Muhammed. Ona je majka poslije, nakon dva dana, tri, išla i prevrtala sa snahom i sa djecom, sa ovim Asmom i Asmirom. Htjela je pokrit, pa je naišao jedan od četnika i rekao da ne smije to pokrivati.
1: I kako nas rijeka Sana u Božijem davanju lijepo spaja i čini ovaj jedinstven geografski prostor za jedan lijep život, tako je isto i tako su isto i ti zločinački umovi bili jako dobro uvezani na tom cjelokupnom prostoru od ključa Sanskog mosta, Prijedora, Bosanskog Novog, gdje je to apsolutno ista matrica, ista ideologija, po istom principu se sve odvijalo.

0: Po istom su principu, organizirano i sistematski, skrivani tragovi zločina. Žrtve su diljem krajine bacane u prirodne jame, ubijeni su zatrpavani i ponovo premještani po napuštenim rudištima. Jasmin Odobašić je preživio torturu, zlostavljanje i surova premlaćivanja. Nakon što je razmijenjen sve do odlaska u mirovinu, radio je duže od dvije decenije u komisijama i državnim institucijama za razmjenu i traženje nestalih. Otkrivao je tragove zločina, masovne grobnice i posmrtne ostatke ubijenih. O tome je napisao knjigu 1000 grobnica u Bosanskoj krajini 1992-1995. Ta je knjiga dragocjeno svjedočenje o događajima u tom periodu. Sadrži mnoge važne dokumente, hiljade imena i osnovnih podataka o ubijenim, brojne dokaze o počinjenim zločinima i podatke o masovnim grobnicama.
1: Nalazimo se na lokalitetu najveće masovne grobnice pronađene ne samo u Prijedoru, nego u Bosanskoj krajini, jel? 456 tijela, lokalitet Stari Kevljani. Vizavi tog, osim ove grobnice, da kažem, da je u Prijedoru otkopano 58 masovnih grobnica, to su one sa 5 i više. Dalje je otkopano 77 zajedničkih od 2 do 4 tijela i oko 800 i nešto je otkopano pojedinačnih.
2: Na ome mjestu pronašao sam jednu veliku humku gdje je bio istovaren građanski materijal. Kad smo to otkopali, našli smo jednu masovnu grobnicu gdje je bilo tačno brojem 30 žrtava i to uglavnom žena,

0: različite starosne dobi, ženski osoba, djece, devetero bilo. Isto od bebe iz Bešike do 2-3 godine, devetero djece.
1: U većini grobnica, posebno masovni, su ljudi rodbinski vezani, oni koji smo ekshumirali. Mi imamo, recimo, Avdića 78, pronađeni do sad, još mnogo ne pronađeni. Mi imamo Botonjića 52, do sada pronađeno, također nisu svi pronađeni. Kompletne porodice smo prečesto na svim ovim prostorima pronalazili. Mogu nabrojati takvih puno slučajeva, ću na glas dva opće poznata slučajeva, 6 sinova majke Have Tatarević i 5 sinova i muž majke Halime i Ibrahimović u Agićima kod Bosanskog Novog. Također, otac je 4 Draganovića u Belagićima.
2: Od oca razmetli sam ukupala samo jedan mali dio ovako glave, lijeve strane glave, 2-3 pršlje na vratne kičmi i lijevu ruku, bez šake. Pitali su me jesu li kompletna tijela. Jesu. Jesu li sigurno? Jesu bolan. Ja sam tvrdila uporno svima. A nisu bila. Lagala sam. Boli me što sam lagala, lagala sam za da bi majčinu dušu smirla.
1: Mi smo, lako ćete utvrditi, kad kažem mi uvijek mislim na moje timove, ne na mene, do kraja 2004. otkopalo oko 1000 grobnica u Bosanskoj Krajini za 9 godina.
2: Oni su svi bili pokopani, svi su bačeni u Tomašce. A kad se počeo pričati o Tomašci tamo ovamo, onda su se valjda uplašli šta li, ne znam kako je to sve odigrano i bilo, da su oni iz Tomašce varili vjerovatno bagerom i prebacivali u Jakarnu Kosu.
1: Lično sam bar 20 puta odlazio na lokalitet Tomašce, tražio tu grobnicu i nisam uspijevao. Zadnji put kad sam ošao 6.6.2004. godine, pronašao sam jednostavno, vidjela je ruka iz zemlje. Tomašcu smo mi započeli 14.6.2004. godine, izvadili 24 tijela, hiljade dijelova, prekinuta je 27. juna, znači, a onda je sviđalo se to nekom ili ne sviđalo, odvratno, neljudski rasformiran taj tim koji je počeo da radi i 9 godina ta grobnica je ležala otvorena. Zašto se tada naglo čini sve da se zaustavi proces ekshumacije u Bosanskoj Krajini? Moje povlačenje krajem 2004. je upravo urađeno za to, rasturanje mog tima je upravo urađeno za to, jednostavno da bi se sve to zaustavilo. Zašto se zaustavilo? Zato što je u istoj godini, 16.6.2004. Haški tribunal donio među presudu ratnom zločincu Miloševiću, kome je rekao ima dovoljno dokaza i izvršen je genocid na ovom području. Presuda Miloševiću je donešena na osnovu dokaza i prije Tomašce i Stari Kevljan, onda zamislite na dvije najveće grobnice, da su i one ušle kasnije u, onda niko ne bi mogao spriječiti da se dosudi genocid. U međuvremenu optužnica i 4 dopune protiv Mlađa se završavaju i jednostavno ona ne ulazi u optužnicu protiv ratnog zločina zločinca Mladića. To govori o onom ranijem dogovoru da se ni po koju cijenu, nigdje u Bosni i Hercegovini ne smije dozvoliti da se presudi genocid niti u Foči, niti u Višegrad, niti u Prijedoru, ni u Brčkom, ni da ne nabrajam, jer to bi značilo ukidanje Republike Srpske. To bi značilo ratne oštete od Srbije i svih drugi. I vrlo su uporni stranci bili u tome da se ni na koji način presudi ovdje genocid. Eventualno pristali su da se dosudi genocid u Srebrenici. Zašto? Zato se desilo se 95. što su je svjetski mediji prenosili, direktno genocid su prenosili sve svjetske agencije, što je 60.000 svjedoka živih došlo u Tuzlu da priča šta se tamo dešava i zato nisu mogli to sakriti.

0: zločinima se pričalo, znali smo mi za njih, vjerovali smo, ali ovo je bilo prvi put potpuno svjedočanstvo. To je tačno zorno prikazano šta se dešavalo nama svima u cijeloj Bosni i Hercegovini.
1: Ovo je najveća jama ekshumirana u Bosanskoj Krajini po broju tijela koje su

0: iz jame izvađena, a istovremeno i najveća po broju tijela u samom gradu Ključu. Kad su zločinci pobili stanovnike pretežno sela Biljana, donijeli su ih ovdje. Ono što je vrlo bitno, ovdje je bila srpska kasarna, znači kroz kasarnu su ih dovezli, bacili su ovu jamu, a onda su jamu zatrpali zemljom. Bacani su u dva navrata, na 14 metara su prva tijela bile 77, pa onda dio zemlje i dole na donjem dijelu je bilo 111 tijela. Ovdje je bilo puno članova istih porodica, međutim, moram napomenuti, iz porodice Žaferović 13 je bila, a bili su majka i dvoje djece. Mala Milan Žaferović je bila 9 mjeseci, brata Amir imao 4 godine, majka Besima je također bila tu i mi smo uspijevali da pronađemo jedno po jedno. Međutim, a Milan nije bio. Najmanja, pokušavali smo u jednom momentu u malim pelenama plastičnim. Prvo smo našli jednu cuculu njenu, onda i male kosti u tim pelenama. Mislim, da nismo to našli, bio bi to poraz za nas sve koji smo tu radili.
1: Nalazimo se na jami Golubnjača, koja se nalazi u mjestu Podovi na putu Drvar, Oštrelj, Petrovac. Na lice mjesta smo došli prema informacijama da su tu dovedeni i strijeljani zarobljenici iz logora Kamenica. Pošto smo našli minsko-eksplozivna sredstva dole u jami, problem je bio izvući i problem je bio napraviti sistem da bi ljudi sišli da urade uviđaj i ekshumaciju.
0: Najteži objekti za ekshumaciju svakako jame. Mi smo ih u Bosanskoj krajini odradili 17 u kojima je bio određen broj tijela, a zajedno sa gospodinom Durakovićem i ostalim pregledao sam oko 80 jama, posebno u rejonu Ključa, Bosanskog Petrovca i slično. Po mojim evidencijama preko 700 tijela izvađeno iz tih 17 jama.
1: Naš prijatelj Ermin Lipović je iznio prvi dokaz iz ove jame. Međutim, zbog određenih problema, on svojih nije mogao on da učestvuje na njoj i mi smo pozvani iz drugog kraja Bosne da dođemo da pomognemo ovdje državnoj komisiji i istražnim organima.
0: Ovo je sve iz Prijedora, iz Omarske. Dalje, 20 km naprijed sa ovog puta, postoji jama Lisac koja se zove u Gornjem u Duboviku. Ona je bila duboka 22 metra, izvezli smo 49 tijela od ozdo. To sve bili prijedorski učenici koje je sticajem okolnosti učila Medunjan Sadeta, nastavnica, koju smo našli zajedno s njima na dnu jame. Tu je bila jedna prijedorska djevojka, jedna ljepotica, Edna Dautović, a brata smo je opet našli ubijenog u krugu Omarske, logora Omarske. Uglavnom, sve su prijedorske žrtve, sve su dovežene direktno autobusima i ovdje su zabršili.
1: Stvarno je nepojmljivo da ljudi to mogu raditi ljudima. Nekad smo to gledali na filmama iz Drugog svjetskog rata, šta su nacisti uradili Jevrejima. Ovo je bilo potpuno isto, ali sad je bilo blisko i uradili su to nama. I radili su to po cijeloj Bosni, po cijeloj ovoj, posebno ovdje po krajini.
0: Ako mi u grobnicama, a masa ih je, nađemo staklene oči, štake, zubne proteze, lijekove, dječije cucule, male nekakve, ne znam, narukvice sa nazivom Azra i slično, onda zar treba dokazivati da su ubijali sve one kategorije koje su zaštićene po ženevskim konvencijama? I ratne zarobljenike, i starce, i gluhonijeme, i djecu, i sve one druge. Gotovo nema masovne grobnice ili pojedinačne gdje nešto karakterično nismo našli. Jučer smo prošli pored grobnice u gornjem Čarkovu, gdje sam, pet je bilo, sin, majka, nena, dedo i komšinica, uz malog dečka našli smo desetine plastičnih igračaka. Ako je sa tim igračkama ugrožavao projekat Velike Srbije, onda te igračke i trebaju da se nađu u grobnici.

0: desetine djece u nekoj probnici. To je nešto što se jako teško zaboravlja.
1: A ti ljudi koji su ovo izveli, koji su njima naredili da izvedu, oni su među nama.
2: Na teritoriji grada Prijedora ili općine Prijedor je ubijeno 3176 civila, ljudi koji su nenaoružani, što u logorima, a što prilikom vođenja u logore, čišćenja, znači samih bošnjačkih mjesta na teritoriji grada Prijedora. U tom zločinu su učestvovali, zna se ko, naše komšije, jeli Srbi.
0: 8 Bošnjaka je ubijeno na jednog Srbina, nestalo ubijeno. 30 Bošnjaka je nestalo na jednog Hrvata. Odnosi su 30.000 nestali, 27.000 je Bošnjaka. I sada kad neko pita zašto češće sude Srbima ili ovim Hrvatima, pa logično je, 8:1. Takav bi odnos trebao biti i presuda, odnosno vođenja postupaka. Nažalost, danas izjednačavaju se.
3: Zločine na ovom području, na području općine Ključ, većinu tih zločina i masovnih ubistava su počinili, znači, pripadnici Vojske Republike Srpske iz Ključa.
4: Zločine su počinili uglavnom naše komšije iz sela Plemenice, Peći, Sokolovo, učitelji, profesori, nastavnici, ugledni ljudi kao što su policajci, načelnici policije, službi određeni opštinskih, Vinko Kondić, načelnik opštine i slični njemu.
3: Komplet stanovništvo znalo je te ljude i oni su ispoljili najveće, kako da vam kažem, zločine koje su počinjene ovdje, pod njihovim rukovodstvom ili neposrednim učešćem.
1: To je bilo većinom ove naše komšije. Iz srpskog prva i tamo, plemenicama što pripada. To su oni bili.
5: U većini slučajeva nosioci, organizatori, egzekutori su domaći ljudi, dakle komšije, dojučerašnji prijatelji, oni s kojima smo živjeli, radili i mislili da nam čine dobro i mislili da bi nam činili dobro kao što smo i mi njima činili.
6: Ja sam došao do nekih dokumenata, pošto sam tu odmah se vratio po oslobađanju općine Sanski most, došao sam do nekih rokovnika, dnevnika i tako dalje, prvih ljudi koji su rukovodili sa cijelom akcijom, da kažem, agresije na općinu Sanski most. I ja sam zaključio da se to radilo organizirano i sistematski. Znači, nije to bilo ništa slučajno, nije bilo ad hoc, nego krizni štab Srpske opštine Sanski most rukovodio je cjelokupnom aktivnošću.
5: Jedan od njih je Nedeljko Rašula. Dakle, čovjek koji je bio profesor u srednjoškolskom centru, koji je učio o moralu, o čestitosti, o suživotu, o međusobnom razumijevanju i koji je imao pri nastupu s ljudima onako jedan blag ton, jedan lijep odnos u komunikaciji. Ja se sjećam kada sam sreo jednog njegovog radnog kolegu koji je upravo ostao zapanjen, pa kaže, od koga sam najmanje mogao očekivati, upravo sam od njega, jer je to potpuno podvojena ličnost. Dakle, on nije ono što je čitav život bio, on je nešto drugo. Ili ja nisam znao s kim sam živio.
1: Onaj ko valja, on će valjati u Banja Luci, i u Prijedoru, i u Koraždu, i u Sarajevu, i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Europi, i na drugim mjestima. A koji je u sebi, nekako rekao, nesiguran, odnosno koji je u sebi urušen, njemu treba pomagati.
6: Tadašnji predsjednik opštine Rašula Nedeljko, u njegovom kabinetu sam našao mnoge dokaze, fotografije, izvještaje, zaključke, sjednica ratnog predsjedništva, kompletni materijali kriznog štaba, recimo, i to sam sve dokumentirao istražnim tijelima i organima, kako Međunarodnog suda, tako i domaćih sudova u Bosni i Hercegovini.
5: Kako se moglo desiti? Toliko smo proveli lijepoga života, druženja, da je isti taj čovjek mogao i slični njemu ubijati svoje učenike, svoje kolege, svoje prijatelje. Kako se to moglo desiti? Dakle, ako to

0: Nažalost, to je itekako bilo prisutno, dakle, i to je bilo prisutno u onim umnim krugovima, dakle, kod intelektualaca srpskog naroda na ovim prostorima, koji su vrlo jasno znali i imali jasan nijet i cilj da učine ovo što su učinili.
1: To ne smije niko posumnjati da ti zločini nisu planirani. Ovdje je prebačena iskrenjina, korpus jedan, smješten. I pazi, ako dovezete kroz jednu kasarnu srpske vojske, 188 ubijeni, djelomično ubijate ovdje, na licu mjesta, onda je vrlo jasno da su tu uključeni svi segmenti, od politike, vojske i svih ostalih.
2: Evo, bila je jedna farsa od suđenja, popatani su bili neki policajci, ja sam bio na tome suđenju i mene me spita biskup, da li, za koga bi se dođe od ovih policajaca da je tamo ubio župnika. Kažem, ja pa ja nisam mogao nikog od njih vidjeti, jer ja sam bio kućno, sam u kućnom pritvoru, ja nisam mogao tamo doći. Ja nikoga od njih optužujem i to suđujem, a ja optužujem Republiku Srpsku. Republika Srpska, dakle, Republika Srpska je ubila moga župnika. I tolike druge nevine moje katolike. I tolike druge moje nevine sugrađane i suvremenike.

u velikoj mjeri, koliko god su to na određeni način radili i generirali ovo zlo kod srpskog naroda, njegovi intelektualci, moramo slobodno kazati da je u velikoj mjeri to zlo i generirala Srpska pravoslavna crkva. Dok ona ne doživi svoju katarzu, dakle, dok ne pogleda istinu u oči, šta su to govorili svom narodu, kako su ih pripremali, na koji način su ih odgajali, vjerovatno ćemo još imati puno problema na ovim prostorima.

0: Ja mislim da u pravom smislu riječi satisfakcija neće nikada postojati. Za onaj zločin koliki je učinjen i na koji monstruozan način, ja svo ovo vrijeme, 20 i više godina, komuniciram sa porodicama žrtava, suosjećam i osjećam njihovu bol i znam koliko im je teško i znam koliko svaki dan oni preživljavaju sve to.
1: Dobiva mater rješenje, bio je tražiti 21 papir. Bilo je grozno. Dobiva rješenje, dobiva 2-3 dana, mjeseca primanje. Nakon 2-3 mjeseca Banja Luka vraća na prvostepeni stupanj, dokaže da je bio rat u to vrijeme, kad su oni pobijeni. Opet vrati me na prvostepeni stupanj, dokaže da su oni pobijeni u ratu, da nisu bili u oružanoj pljački, da su sami nisu između se pobili. Da bi opet nakon par mjeseci, opet ista stvar, vrati na prvostepeni stupanj i dokaže da nisu bili oružane pljačke, da su nisu sami između se pobili. Tad sam predavala na sud. Majka umre.
0: Do sada, ajde da kažem, ni 5% nije procesuirano, znači ratnih zločinaca koji su činili zločine. Mi smo danas ljudi koji živimo ovdje, svakodnevno i susrećemo neke koji su činili te ratne zločine na teritoriji grada Prijedora, također i u Kozarcu ovdje gdje živim.
2: Danas hiljade ti zločinaca šetaju Prijedorom, šetaju Kozarcem. Nažalost, minimalne su kazne, glavni ljudi nikada nisu osuđeni, neće biti.
0: Ja sam i 2006. godine, kad je u stvari sud BiH trebao da proradi i da se prebaci, znači sa Haga na sud BiH, Nikolasu Kuljemanu, tadašnjem tužiocu, rekao da ako se nastavi procesuiranje na ovaj način, sporosti, uzmanje iskaza,

0: traženje mali milion dokaza za neke stvari i procese budu trajali po par godina za svakog optuženog, da osuđeni neće biti, ni da moje unuče neće doživjeti da 10.000 slučajeva koji su trebali biti procesuirani i trebaju biti procesuirani pred sudovima se neće desiti, ni moje unuče ih neće zapamtiti. Znači, ja do tada vjerovatno neće biti ni dovoljno svjedoka koji će moći svjedočiti o tom.
1: Navest ću vam primjer sela Biljani, gdje je bilo 258 ubijenih i oni su državno tužiteljstvo obradili samo jednog komandanta treće čete Sanške, Marka Samadžiju, koji je dobio 3 godine zatvora zato što je nije spriječio. Međutim, služba je odradila pojedinačno, znači svakog neposredno izvršioca, kako bismo rekli, i on je ta prijava stoji, još niko nije ni pokrenuo kakav postupak, sve to stoji u nekim istragama koje već 15 godina traju, koje niko ne dira i tako. U slučaju Velegići, gdje je ubijeno 80 lica sa područja Velegića, znaju se izvršioci, zna se sve. Čak šta više, Vojska Republike Srpske je pokrenula postupak protiv njih i zatvorila ih da bi po naređenju tadašnjeg predsjednika općine oni bili pušteni i do dan današnjeg niko ih ništa ne dira niti procesuira. A materijalni dokaz imaju i sve zabilješke izjave njihove da su oni priznali ubistvo i da su počinili to, to u našem državnom tužiteljstvu stoji, niko nije procesuirao niti je kodirnuo to.
2: Šteta je, mislim, doista šteta i sramota za našu generaciju, nas živući, da mi preko toga tako lako prelazimo. Ne smijemo nikada opopćavati, pa reći, evo, zločinci su svi, žrtve su svi i svašta nešto. Zna se ime i prezime, dobro, ko je, ovdje imamo imena i prezimena ljudi koji su ubijeni i koji su ubijali.
3: Ono što, na što sam ponosan, dakle, i kao čovjek, i kao musliman, i kao imam, jeste da se mi nismo svetili i da nismo u stvari na zločin odgovorili zločinom. Jer sve bi onda izgubilo smisao. Ovako, dakle, pravoslavnu crkvu niko nije čuvao u Sanskom mostu, ni u Petrovcu, ni u Bosanskoj Krupi, ni u Ključu. Nije imao potrebe da je čuva od armije Republike Bosne i Hercegovine, jer po nama se je podrazumijevalo da ona tamo treba da bude. Nažalost, po drugima, sve ovo ostalo nije tako.
2: Ima mnogo ljudi doista, i ja vas uvjeravam i znam oko sebe, da su ljudi spremni na prašanje i pomirenje. Ali moramo znati kome ćemo prostiti i šta ćemo prostiti. I s kime se trebamo pomiriti. A ti ljudi koji su ovo izveli, koji su njima naredili da izvedu, oni su među nama.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.